ཉེ་ཉུ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་ག ཚོ མེ་ལོང་ག ཚོ རུ་ཅིག་ཁུ ཅན་ནོང་དེན་ དེ ལེ་ཉེ་མོ་ཤེ ཆེན་ནམ་པེ ཉེ་ལང་ དམ་བཅིན ཚང་དེན་ནེ ཆེན་ནམ་པེ ང་ཚུ ལིང་ཅིན ལ རྒྱབ་ཅུ དོང་ དོ་ཁུ་ནོ་ ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནེ ག་དེན་ཅིཤ་ཤ་ག་སི ཆེན་ནམ་པ ཁམ་པ་ཡོན་ན ང་ཚུ ལིཁུང་ག ལིང་ཅིན ཡིན་དལ་ལ སེན་རོ་ནོ་

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽치 레군기 회계 진람기
1: 中央
2: 跟七八龙城里空，我跟城里家，俺们跟了兄弟连城了，俺们龙兄弟拉不成了。中央慢慢跟七八龙城里空，我跟了城里家，俺们跟了兄弟连城了，俺们龙兄弟拉不成了。
3: 人都我给切记命了。
4: 三只人娘住。三块两斤，刚看不中啊！下面三只人娘住的真是几呢？当地三只就能蹲坐呢？
5: 三路三边将来么三人还吃些鸡巴哩？对于正式冷天节，国里西装马浪子个人跟得了东给西巴西几块当？
6: 你只多破人一半的，人家就冷天子给西巴西几块嘞？
7: 中国也过了今天了，吃啥多的西巴当？
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: འཇགས འགན སྲུང བྱས པ ཡིན འགྲོ ལམ ཁར གཏོང ཐུབ རྒྱུ རོགས སྐྱོབ རིགས ཁག གིས ལྟེ བའི ས ཁོངས སུ ལས བྱེད དང འཚོལ ཞིབ ཞིབ ཚགས ཐེངས མང བྱས པ དང ལྟེ བའི ས ཁོངས སུ འཚོལ ཞིབ དང སྔོན འགོག རང བཞིན གྱི ཁོར ཡུག ལ དུག སེལ བྱ རྒྱུ ཡོངས སུ ཁྱབ པར བྱས པ ང རྒྱུ ཟླ རྟག དང ལོ ཤུགས ཚང མ ཁར གཏོང ཐུབ པ བྱུང ཡོད ཀྱི ངོ སྤྲོད ནང དུ རིམ བེ ཡི གོམ ཐུབ རྒྱུ མར མམ ཐལམ འབྲེལ བ ཆད པའི མི སྣ ཕྱོགས ཡོངས ནས འཚོལ ཞིབ བྱ རྒྱུ དང རྒྱུན འཇུག ལས དོན ཧུར ཐག གིས ཡག པོ བསྒྲུབ དེ གནོད འཚེ ཕོག གི གནོད འཚེ ལྟ ཞིབ ཚད ལེན དང སྔོན ཚུལ ཉེམ བདག གཏོང རྒྱུར མམ ཐལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུ ཡིན གནོད འཚེ ཕོག པའི མང ཚོགས མི རེ ངོ རེ གནས པོ བཀོད སྒྲིག གི ལས དོན ཞིབ ཚགས པའི བསྒྲུབ རྒྱུ དང རྒྱལ ནང དུ ལས པའི ཡག གོར བར ངབ ཅང ངབ ཅང ང ཁན འབྲེ མང གནས པོ བྱེད པ དང རེད རྒྱལ ཁོངས ནེ པ ལ ནས ཡིན པའི མཐའ མཚམས ཡིན མི ཆིག སྟོང བདུན རྒྱ ཉི ཤུ ཡིན འཚོ བའི འགན སྲུང ལས དོན ཡག པོ བསྒྲུབ རྒྱུ ཡིན ཞིབ བཤེར ཡང ཡང བྱེད པ བརྒྱུད ད ཐེངས ཀྱི གནོད འཚེ ཁྲོད ཕྱིར རྒྱལ གྱི འབྲེལ བ ཆད པའི མི སྣ ཉེབ རྒྱ སྒྲིག ཆར ཡག ཅིག ཡོད པ དང དེ དག རྒྱལ ཁབ ཉེར སེམས དང འབྲེལ བ ཡོད པའི ང ཚོས ཞིམ གྲས ཀྱི ཐབ ལམ བརྒྱུད ཀྲུང གོར བསྒྱུར དོན འབྲེལ བ རྒྱལ ཁབ ཀྱི གཞུང སབ ཁང ལ འབྲེལ བ ཆམ ཕྲན དེའི ཐོག ཏུ བདག དང ཡོད ནེ པ ལས ཕྱོགས ཀྱི རེ བ ལྟར ཀྲུང གོ སྲིད གཞུང གིས ནེ པ ལར ཕུག ལམ རོགས སྐྱོབ དང ཌི ཨན ཨེ ཞིབ བཤེར ཚད ལེན སོགས ཐད ཀྱི རིགས ཆེན མཁས པ མངགས གཏོང བྱས པ དང འབྲེལ བོད རང སྐྱོང ལྗོངས སྲིད གཞུང གིས ནེ པ ལར པེ ལེ བསམ པའི ལྷག ལག དོན སིམ བརྒྱ ཉི ཤུ སོགས ཀྱི དགེ སྤྱོད དངོས སོགས གི རོགས སྐྱོབ བྱས པ ཡིན ཀྲུང གོ དང ནེ པ ལས གནོད འཚེ སྔོན འགོག གི ཆམ ཕྲན བདག ཆབ ལམ སུལ བརྒྱུད ཉིན ལྟར ནེ པ ལར ནམ ཞེ དང ཆག བྱེད ཆགས ཚེན ཆགས རིམ སོགས ཀྱི གནས ཚུལ ཐད བདག གཏོང གི ཡོད གནོད འཚེ ཐོན གྱིས འབྲེལ ཆབ ཁོངས ཀྱི རིགས ཆེན མཁས པའི ཚོགས པ དང ལག རྩལ སྟོབས ཤུགས ཀྱིས ཏུང ལང ཚང པོ འབབ རྒྱུ ཀྱི ཕྱི ལས ངོས གྲུབ རྒྱུ མ ཐིག དང གྲང ཆུང གཅིག ལས དགའ བའི ཆགས ཚེ ཅག ཅིག ལ སུང དཀར རྒྱང ཚོར གྱི ལྟ ཞིབ ཚད ལེན རྒྱུ མཐུད ངང ཞེ བཞིན ཡོད པ དང མི སྔར ཆགས ཚེ ཡི རྒྱ ཁྱོན ལ རྒྱང བརྟན མིན པའི སྣང ཚུལ ཐོན མེད པ རེད ཀྲུང གོ ཚན རིག ཁང ཁྲིན ཏུ རི ཁལ གནོད འཚེ དང ཁོར ཡུག ཞིམ འཇུག སོ ཡི ཞིམ འཇུག པ སུ ཕན ཚང གིས ང ཚོས སུང དཀར དང དེ བཞིན ཁོན རལ རྒྱང ཚོར གྱི བྱ ཐབས རྒྱུ ས ཁོངས དེར རྒྱང ཚོར ལྟ ཞིབ ཚད ལེན མིན ཐུལ ཞེ བཞིན ཡོད རྒྱལ ནང གི འཕྲལ སྒྲུབ དང རང བྱུང ཐོན ཁུངས པོ ཆུ ཡི གནམ ཞེ ཚན ཞིབ ཁང དང སོ སོ དེ ཚན མང པོ དང སྟོབས ཤུགས གཅིག སྒྲིལ གྱིས རོགས ལས བྱས པ དང རིག ཆེན མཁས པའི ཚོགས ཆུང གིས དེའི ཐོག ཏུ ཞིབ འཇུག བདར ཆུ ཞིག ནས མི རྒྱུད ཀྱི ཉེན སེལ འཚོལ སྐྱོད མི སྣས བདེ འཇགས ལ འགན ལེན བྱེད བཞིན ཡོད ཅེས གསུངས འདུག
1: འདི ག ལས ཁོང ནས སྤེལ ནས ཚུལ ཨ རན གྱི ཆིམ ཐུ རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུང ཤི ལས གྲ ཡི ཚེ དྲུག ཉིན ལྷ ཤིན གྱི ཉིན འགའ ཤས རང ཨ རན གྱི ཧོ བར མུ ཚུ ཚུང གི གག སྡོམ ཁུ ཁྱབ བསྒྲགས བྱ རྒྱུ དང གག སྡོམ ཁན དུ ཨ རི ཚོ མག གི གག སྡོམ ཚམ ཐིག ནས ཚེ དེ པར ཟིག ཚོ ཁུ ནང ཁུ གྱི ཤི ཁོང ཁ ཤས བར ནད སྲང ཞེ ཡོ གག སྡོམ ཁན དེ ནང འཛུ ཡོང བའི གྲུ བཟང གང འདྲ ཞིག ཡིན རུང ཚང མ ཨ རམ གྱི གག སྡོམ མང ཐུ ནང ཞུགས རྒྱུ ཡིན ཨ རན གྱི ཨ རི གྲུ བཟང ལྟ ཞིབ ཚད ལེན བྱེད ཐུབ ལ དེ ཚོ མེད པར ཡང བཟོ ཐུབ ཅེས བཟོ ཡོད པ ཟ ཨ རན དང ཨ རི ཡིན ཞེ གྲེ མོ ལ མིག ནས ལས གྲ ཡི ཨ རི ངེས པར དུ ཨ རན གྱི ཡི ཤེ ཐོབ ཚེ ཡིན ཞེ གྲེ མོ མུ མཐུད ཤེས ཆོག ཅེས བསྟན པ དང དེ མཚུངས སུ ལས གྲ ཡི ཨ རི ཕྱོགས ནས ཧོ བར མུ ཚུ ཚུང གག གི གོ མོ ཤེས ཡོད ཟེར བ དེ ནི རྫུན གཏམ ཁོ ན རེད ཅེས ནན ཤེས བྱས པ ཟ ལས གྲ ཡི ད དུང ཨ རན དང ཨ མན བར ཧོ བར མུ ཚུ ཚུང གག གི གྲུ བཟང ཤ ཇོ ཧུ རི ཐ བཞག པའི གྲས ཤོ དེར ལྷ ཤིན གྱི ཉིན འགའ ཤས ནང མང སྟངས གོ རྒྱུས ཁྱབ བསྒྲགས བྱས པ ཟ ཨ རི ཀྲུང ཡིང དམག ཤི པུ ཡི ཚེ དྲུག ཉིན ཟླ ཁྱབ དང ནས ཉིན དེ བར ཨ རི དམག གིས ཨ རན ལ ཚོ ཐོག གག སྡོམ བྱས པའི བྱ ཕྱོགས སྤེལ བའི ཁྲོ ཚོང འབྲས གྲུ བཟང གུབ ཕྱི གོག གཉིས ཁ ཕྱོགས བསྒྱུར རྒྱུ གླང བྱ བཏོན ཡོད པ དང ཚོང འབྲས གྲུ བཟང གསུམ གྱི ནུས པ མེད པར བཟོ ཡོད པ དང གྲུ བཟང གཉིས ཀྱི ཐོག ཏུ འཛེགས ནས བརྟག དཔྱད བྱས ཡོད ཅེས བཟོ པ ཟ ཟླ ཁྱབ ནང ད དུང ཨ རི དམག གིས ཨ རན ལ དམིག པའི ཚོ ཐོག གག སྡོམ བྱ ཕྱོགས མུ མཐུད ལག ལེན བསྟར རྒྱུ བྱེད བཟོ ཡོད
0: འདག ལས ཁོང ནས སྤེལ བའི གནས ཚུལ ཡེམན སྲིད གཞུང དམག དང ཧུ སེ ཀྲག ཅེ བར ཐ ཡི ཙང བར དེ དང ཧེ ཐ དང བར དེར མམ ཐལ མེ མདའ ཇག ལེ བྱེད པ དེ ཚེ ཏིག ཉིན ཉེན བཞེ བར སླེབས ཡོད ཕྱོགས ཉིས པུའུ མན ཇུས ཐ ཅེ མར ནས སར སར བྱེད པར ཞིག ན ད དང ཅེ མེ མདའ ཇག ལེ བྱེད པའི དོན ཅིན དེ ནང ཉུང ཐར ཡང མི བརྒྱ དང ཅོབ དེ ནར ཅེ ལམ དུ ཁོར ཡོད པ རེད
1: འདག ལས ཁོང ནས སྤེལ གནས ཚུལ དོ ནམ ཤེར དོང རྒྱལ ཁབ སྒྲིག འཛུགས ཀྱི ཚེ ཏིག ཉིན ས ཇག པ ནས དོ ནམ ཤེར དོང རྒྱལ ཁབ སྒྲིག འཛུགས ཐོག ནོམ པའི དོ ནམ སུ ཐུན རྒྱལ ཁབ ལྡན ཅི ཟླ ཞོར མ ཤེ ནམ ཅི ཐོན པོ ལ འགྱུར བ གཏོང རྒྱུ མིན པ དང ཟླ གུ བའི ཚད གཞི དང དོ ཉམ ཡོང བ བྱ རྒྱུ མ སྲ ཁྲོམ ར བརྟན ལྷོང ཡོང བར སྲུང སྲུང བྱ རྒྱུ སྐྱེད སྒྲག བྱ རྒྱུ ཤེས བཟོ ཡོད
0: འདི ག ལས ཁོང ནས སྤེལ བའི གནས ཚུལ ཨ རི སི ཞིམ ཅུ པོ ཡིམ རིན ཚབ པ ཏ ཁ ལུ བ ཡི ཚེ ཏིག ཉིན རྒྱལ པན ཅི ཝོ ཞིག ལོན ཅིན གོ ཤི ཙོ མ ཡི ཨ རི སི མག རྒྱལ རང ལུགས རྒྱལ པན ལས རྒྱ བའི ཅན སུ དོ རང ཞིག རྒྱུ རེ བ དོན པའི གཏམ ཅུ སྐོར ལང ག དེ ནི ལུང བུ དང མ ཆོག པ དང ཉི བོན ཚེར མ ཆོག ཟེར བའི རེ བ དོན པའི ཁོང མེ ལག གཏམ ཆ དང གཅིག མཚུངས རེད རང རྒྱལ

0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: དེ་ཅ་སོ ཅིན ཝར་མིལམ དེན་དང ཁོ་རེ དེ་ཏན བབ་པ་ ལ་ལིམ ཤི ནེམ དེན་དག ཅུལེ
2: ནི སེན ཅིག ཐོ མ་ལ ཅིག ཤོ ཅི ཡོ ཉིན དར ཉ ཁང དང ས ཁང ཧུན ཚོ ཁང ཅི ལི ཅན གང ལ ཡང མན རུ བར ཤི ཤེ ནེ བལུན ཚ སོ ཤི ནེ དེ པ་ ཡིམ ཁེ ཅི ལི ཏོ ཤ ཅ ས ནུ ཡང ཁོར ཉུང ཨོན ཅང ཤི ཅ ཡན དམ གེ ལི ཁང ལན ཅར དོ ཁ ཏོ ཐང ཡིན པ དང བེ སོ ཤི ན ཐ རན ཅིང ཅི ལག ཕུ ཤི ཐོ ཅི ང ལ ཡི ཅི ཡོ
0: དེ་ཅ་སོ ཅིན ཝར་མིལམ དེན་དང ཁོ་རེ དེ་ཏན བབ་པ་ ལ་ལིམ ཤི ནེམ དེན དག ཅུལེ
3: ང ངཅལ བ་ཟིག ཡིན ཆ་ལུང དང རོ གུ པ་ན ང ངུ ནེ ཤེ ན ཇོན མར གུ པ་ ཤི གེ ཨོན ཅང ངཅལ ངེ པུ དེ ཐོ དེ ཅལ མ ཐམ ན ང སེམ པ ངོ མ ཆི ཅོ གེ ཡེ ན ཡང ཡུ ན ང ཤ ར ཡོང ཇོ གེ ད ཡོན ཟ ཡོ ནུ ཏེ ན ང སེམ ང ར ཁེ ཅི རི ཡོང གེ
2: ཨ ཕ ཆོ ཉམ མི ཚུ ན ཁོ ཉན དོ ག
4: ད མུ ཤ ར ཏག ན རེ སེམ མ ཚ གོ
0: དེ་ཅ་སོ ཅིན ཝར་མིལམ དེན་དང ཁོ་རེ དེ་ཏན བབ་པ་ ལ་ལིམ ཤི ནེམ དེན་དག ཇོལེ
4: ཕན་པ་ཟི ནུ ཏ་ག ལིག་ར ཉིན ཚིན ཅི ཡིབ་ མེ པ ན ཧང་སུང གི ཝ་ཤི མ རེ ཡིན ན ཡང ཤ་ག ཚ་ཁ ཅི ཤི ན ཆསུན ཅི ག ན ཏུན ལ ཏུང ཏོ གི པ དེ ཤི ནི ལིསམ ཉི ག ཐང ཆེ གུ ནུ ཝ་ཤ་ག བ ཕན་པ་ གི ལིག་ན དར ཐུམར ཤི ག བ ཅི དམ ཅ དེ ཅེ ཡུང ག
5: རང ཏུང ཡང སོར ཡུ ཤ་ཟ ག ཟབ ཟེ དང ལམ ལ རང ཅིན ལ སོང ཅུང ཤི ནི ཚེ སོ ཁུང ད ཁར བ དང སོ ཅུ བ ནེ ཅིག ཤ་ ཅི
0: ཕུསམ ལ གིན་དལ ཤ ད སིམ ལ གིན་དལ ཤ བ ཚུན ལ གིན་དལ ཤ

ཅལུ ཆིག ཏུང གབ ཅ ང ཅ ང ཅིག ལུར ཨོལ ཤིབི ཅང ཅུལ དང བ དང ན་ ཏུང ལ་ས་ དི ཉིལ དི དི ནི ཟོ ལོར ཅི ཅེ ལེ ཡར པ ཤིང གུ ཙམ ཡོ ཤཀབ དེ དི ལ་སི ཏུང ཁལ ཅེ རྒྱིན དུལ མན པར ཆ ཉིལ ཙམ ལི མེ པ དང ས ཁལ ཅེ ཐུན ཅི ལརན ཐང དོན པར ཨགུར ཤི བ ཉི དང ས ཡ ར ང ལི སེན ཅིན མེ ཅལུ ཉི ཏུང ཉིར ང ལི ལ་ས་ ཏུང ཅི ར ས ཁལ ཅེ ཐུན ཅི ལརན ཐང དོན པར ཨགུར ཐག ཐག ཅི དང ཐེན བུ མ གུ ཤིཝ ར གུ དང ས ཡ ར གུ སེན ནི ཨགུར ཐག ཐག གུ གུ ཆེན བུ ལི ཅམ ཅི ཐོ པི ངང ནི ཐོམ ར གེ བ དང ལ་ས་ དེ ཉིལ ཨོ ཞུང ཅེ ལོ ཅི ཐོ ས ཁལ ཅེ ཐུན ཅི ལརན ཐང དོན པར ཨགུར ཐག ཐག རམ བི ཅོང ཅི ར དང པར ཅེ ནི ཨོ ཞུང ཧ્વાན ཅུ ར རི མུ ཐོ ས ཁལ ཅེ ཐུན ཅི ལརན ཐང དོན པར ཨགུར ཐག ཐག རམ བི ཅོང ཅི ར དང པུ དེ ཡེ མང ཁུལ ཡོ ཨགུར ཐག ཐག ལི ལ་སི ཧ્વાན ཅུ ར ཤ ཕར བ ཏར ཕེ ཅིན ཅུ བི ཚུན ཏག ངོན སལ དོ པུ ཤི ངོན ཡོ མོ ཨོན ཅང སམ ཐུ ཡ ན ཅོང དེ ཧ્વાན ཅུ ར ཅིམ པར ཕར བ ཙམ ཅི མ ཚེ པར ཏང གི ཚོ ཅིན ཇོབ ཅིལ པ ཚོ ཚ ཅོང ཅི ར ལ་སི ཐོ ཐ ཝ སམ ད དེ རབ སར པི ཏང གི ཝ ཅུང ཐ ཅི དེ ཛ་བི ཡབ ཅན ཅན སར ཅི ནི དོན ཅིན ནབ ཅེ ཏན ཁལ ཅི དེ སིམ པ ཅི གི དེལ དང ཏོ ཁ ཅི གི དེལ ཅི ངེ ཏབ དོན ཉ ར ཏང སབ ཅི ནི ཧ્વાན ཅུ ཏང ར ཅེ ཚོ ཕེ ཅི ཡབ ཅན ཐལ ངང ཁེ རམ སར པ ཅི དེལ ཧེབ ཅེ ར ཅ གིན དེལ ཏང ཝ དང ཤ ཅི ཁ ཁ ཕེ ཅི ལ ཤུག ཡོང ནི ཚ གི ལ ཤུང ཡོ ངེ སོ ཧོན ཅན ཤེ པར མ ཏང ར ཏ ཡར གབ པར ཏང གི པ ནི ཆེ ཟུང གང སར ཟུང ལམ ཏ ཇ ཐ པི ཝ དང ཤི ལུང ཨ ནམ ས ཁང ཝ ནི ཅོང ཆར ཡོང ཧོ ཅང གི ཁེ པི ཝ ར ར ངེ སོ ཧར གུན པ ནི ཨ དེ ཅི ལ ཁམ སང ད ཅར ཡི ཝ ར ཐ ས ཡི མ ཚུན ལོ མི ལ ཤི ནི ལོ ཅི ཡ རང ཅིན ཅེ འཇར དག ཆེན པོ ངོན ཅར ཤི དེ གང ཅུང སམ ཐུ ཡི མ སིམ གལ ཐ པི ལི ཤི ཙམ ཡོ ཝ ཅུང ས ཤི བི ཅང ཅུ ལ མ དང གོ ཐ ས ར ཏང རབ ཅེ ཟོ ལི ཧ ལ མེ པ དང ཤིང ཅུ ལི ཅི ཧ્વાན ཅུ ར ཅན པར ཅེ བྱ ཆ ར གབ ཅེ ཡིན སོང ཡོ ལོ དེན ཅེ དོ ང ཡེ ཟང ཐ ས ཅུང ཅིར ཅེ ཧ્વાན ཅུ ར ཅབ ཅིར ནམ ས ལ ཝ ཏན ཅེར བ ཏ བི ཅེར དོ ཤོང ཡོ ཅེ ལུ ཉི ཏུང ཉེར ང ལུར ཐ ས ཅུང ཅིར ཅེ ས ཁལ ཅེ ཐུན ཅི ལ རན ཐང དོན པར ལོ ར ཅེ རང ཅིན ཅེ ཨ གོ ར ཐག ཐག གི ངག གུ ཆེན པོ ལེར གོ བ དང ཐུན ལི ཆེན པོ སམ ཅེ ཅབ ཆ དེ ཅིག སམ ཉི ནི ཅེ ལུ ཉི ཏུང ཉེར ང ལི སམ ཉི ཡ ཅིག ཝ ར ལག ས ཤེན པ དང ཐུན ལི སམ བི ཡ དར ཚེ ཅེ ཞེ ག ཟུང ནི དང རབ ཟོ ལི དང ཅང ཅིན ཧ્વાན ཅུ ར ཨ་རིགནི ཡེཁུར ཐུན་ལི ཅི ཧ્વાན་ཅུར ཕེཇི ཅི རགཁ སར་པར ཇོགནིར ཚལུང ཤོང ཡོ ཅལུ ཉིཏུང ཉེཏགལི དིཚག དང་པར ཐ་ས་ ཏོང་ཅིར ཅི ས་ཁལ ཐུན་ཅིལ རན ཐང དོན་པར ཨ་གོར ཐེར་ཅིན ཨ་སམ དང ཐེན་བ མ་བཞི ཏོང་ཤིར ཨ་སམ དང ཨ་བཞི་ཝ་ཅི ས་ཡ་བཞི་ལ སེན་པ་དི དིཚུང་ལི ཨ་བྱ་ཆ ཅིག དང ཅང་ཆུང ཐག་པར་བ དང རྒྱ་ཡུང་ལི ཨ་བྱ་ཆི ཅང ཅིག་གི ཐུ་ཨ་ ཡོ དིཚག དང་པུ གུ ཡག་པུ ཚག་པ དང ཕེཇི ཅེ རགནི ཆེན པོ ངོ ནི ལུ ང ཚིན ཅེ ཆང གུལ ཅོ ང པར རྒྱང ཅུ ལ སར པར གུམ་ཏ བ ཏན པོ ཤིག པི ཡོ པ ཤལ ལ་ས་ ཏོང ཆར ཏག ཅི ཡ ཟོ ལི ལང ཁལ ཅེ ཝ ཅུང ཤི ལ ཛ་ ཅ ཁོང སི ཁོར ཁང ད ལུ ཇི ཅི ཤེབ ཅི ལ ལ ཧེབ པི ཤ্যাম པ ཆེ ཏག ཅི རང གལ ཅིན ཅེ རིག ཅི གོ ཅུ ལ ཤི དེ ནི ཅེ ཐུན ཅེ དེ རྒྱ ཐག དང སྤི ལག བ རག སི ཚབ ཤི མ ཅི སི ལེན ཐུན ཤེ ཅིན ཡོ དིང ཧ ཁོང གི རང རང གི བྱང ཁེ ནང དུ ནི འདེམ ཚིག ཤེ སྐབ ལུ རིག ཡོང འབབ ཨགོ ར ཇ ཏུང ནི ང ཏུང བར ཡོང བ དང ད ཆ ཐུན ལི ཟོ ར ཅིར ནི ལུ རིག ཡོང འབབ ཨགོ ར ཆ ཏིག ལི ག ཡོ ཀུང སི དེ ཐུན ཅིལ ཤི པི ནི ཅི ཐུན སི པེ ཅིན དང ཤང ཧེ ཀ્વང ཅུ སོ ཀྲུང ཆིར ཆི ཏི སི ཤིར ཚུང ཤེ པ དང ལུ རིག ཐུན སི རིན ཐང ཨགོ ར ཤི བ ག ཉི ལི ག ཡོ ས ནི དེ གི མང ཚོ ན དེང་ཁུན་ ནམ་ཤི་ལ་ཏེནི ཚུ་ཨ་ཅེ་བ་ནི ད་ཏི ལག་ཚ་ལ་ཏེནི ཤིང་ཅེར་ཤེ་པི་ཤོགས་སན ཇར་ཏོ་ཤོང་བ་ནི ཐ་སི དང་རབ་ཟོ་ལི་ཅི སོ་ཅིན་ནབ་ཤང་ལི་ལ་ནི་པ་ཏེ་པི སོ་ཉི་མ་དམ་པི་ཡ་དི་རི་ཁུ་ཡིན་པ་ཤལ སམ་ཐི་ཏོང་ཆིར་དང་ཁ་ལི་ཡར་གུ་ཡི་གནམ་པི་ཐོ་ནི རྒྱ་ཡུང་དང་ཐ་ན་གུ་ལ་ཤེ་བི་ཐུན་ལི་འདེ་ཐག་དང་རེ་ཅིན་ཡོ ཅལུ་ཉི་ཏོ་ཉེར་ཏེ་གི་ལི་ཡ་དཱ་ཟེ་པར ཨོ་ཟུང་ཆུག་ནུར་ཅང་ཅིན་ཐུན་ལི་ཏོ་ཏམ་ཚེ་ཡོ་ཀོང་སི་ཡ
yiki shiwa chig tang saya nga yopi jawe nyam ji skai yi xie ji zhang zu le shu zhi la wo zhong jie zhang ji xi xie de hong tong gu le chi de thoma di to ba dang meng wen bie jian ru jie ren tang a gu ra shiwa li er gua yo di ya rang ten jie xim ji ge sar pi le xi pi wo ki jie kai yi hui yi chen bi skai yi men da wa ri ge jia chi le sam jie xia xi la jia chu xie te jin yo ba shi le chan zi ji xiang li la ni ba tun ba dang 正是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧他是中间了你吃了些吧

ང ནམ ཤི ལ ཏེ ནི ལོག ཅོ པི ཚུ ཨ དེ ཇིག ཟོ སོང ཤི ཤེ པ ཤི ལ ཆི ཆེན ཤང ལ ཤང ཡོང སེ ར ཇིན དུ ལ ཡེ མ ཆམ ཚང ཅ ཅིག ལི མེ པ དང ཁོང ཐོ ཁལ དེ ཇ དུ ལ ཐ སོང ཇ ཧུ དང ནག ར དོ དམ སོང ཅུང ས ཚ སོ ཚན པ ཅིག ཅིག ཡོ པ དེ ནི ཐན ཚམ ཏན པུ དང ཐན ཚམ ཏན ད ཏོང བི ནང གི ག ཆིན ཤི ཡིན པ ཤི ལ ཅ ལུ ཉི ཏོང ཅ དེ ལུ ར སানি དེ ཀར ཨོ ཁུ ཉི སོ ཤི ཅང ལོ ཏོང ཏན པུ མེ ནུ ད གི མང་ཚུ་ཅེ་ ཚུ་ཡི་ པི་ཚེ་ཏ་ སানি་དི་ཀེ་ ཐུན་ལི་ ཕེ་ཅི་ལ་ ཚུན་ཚན་ ཚབ་ཅིན་ པོ་ཡོ ཐན་ཚམ་ དར་ཅི་དང མང་ཚུ་ཤི་པར་ཅར་བར ལོ་ཁི་ཅི་ ནི་པ་ཏོ་གི་ ཨ་ཅེ་ཁབ་ལོ་ཏ་ ནང་སུ་ཁ་ཅི་ཅེ་ ཧུལུམ་པི་ར་ལོང་དུན་ཀོང་སེ་ཡི་ སানি་སེ་ཟུང་དང ཉམ་གི་ལ་ཤི་ཏེ་ ཅལུ་ཉི་ཏོང་ཉེར་སམ་ལི་ཡ་དང་གབར ཆེན་ཕུ་ཅི་ཡི་ ཆི་ཅེན་ལོ་ལམ་སར་ཅན་ལི་ཏ་པེན་གུ་ཚི་ཡོ་པ་ཤི་ལ དེ་ཡིན་ལུ་ཨ་ཉི་ལ་ཚམ་གོར་ཅི་ ཨ་ཅན་ཡ་ ལོ་ཁ་ལ་ཐན་ཐ་པ་དང ཚེ་ཤུག་གག་ཁ་ལ་གུ་ཨ་ཡ་ ལོ་ཁ་ལ་དེ་ ཆི་ཅེན་ཤང་ལ་ལོ་ཁ་ཏུང་ཐ་པེ་ལོ་རྗེ་རང་ཅིན་ཅེ་ དེ་ཁ་བསེན་ཐུར་གོ་ཡོ།

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང སོང སྤྱོབ དང འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི འབྲེལ ཡོད བྱ བའི འགན ཁུར རྒྱུ རྫོང རིམ པ ཡན གྱི ས གནས མི དམངས སྲིད གཞུང གིས རྒྱ མཁོ རྙེད ལ གཞིགས ནས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སོང སྤྱོབ བྱ བར མཐུན སྦྱོར གིས ཉམས རྒུད ལམ སུལ བཙུགས ནས སྡེ ཁག གི མཐུན སྦྱོར གཞོགས འདེགས ལ ཤུགས སྣོན དེ སྲིད འཛིན ས ཁོངས དེ གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སོང སྤྱོབ བྱ བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྲིད འཛིན ས ཁོངས ལས བརྒལ བའི གཙོ གནད ས ཁོངས དང འབབ རྒྱུ ཚོ ཁོངས ཀྱིས ཀྱིམ འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག མཉམ འབྲེལ སྲུང སྐྱོབ མཐུན སྦྱོར ལམ སྲོལ འཛུགས པ དང འཐུས ཚང དུ གཏོང བ གཅིག གྱུར གྱི འཆར འགོད དང གཅིག གྱུར གྱི ཚད གཞི གཅིག གྱུར གྱི ལྟ ཞིབ ཚད ལེན གཅིག གྱུར གྱི སྲུང སྐྱོབ བྱེད ཐབས ཀྱི ལག བསྟར བྱ རྒྱུ གོང གསལ ལག གཏན ཁེལ ཕལ པའི སྲིད འཛིན ས ཁོངས ལས བརྒལ བའི འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ བྱེད པ དེ གོང རིམ མི དམངས སྲིད གཞུང གིས མཐུན སྦྱོར བྱས ནས ཐག གཅོད པའམ འབྲེལ ས གནས མི དམངས སྲིད གཞུང གིས གྲོས མོལ བྱས ནས ཐག གཅོད དགོས རྒྱལ ཁབ ཀྱིས འབྱུང ཁམས བདེ འཇགས བྱ བའི མཐུན སྦྱོར ལམ སྲོལ འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང བྱེད ཐབས ནེར ལྡན སྤྱད དེ འབྱུང ཁམས བདེ འཇགས ཀྱི ཉེན ཁ ཞིབ འཇུག དང བརྡར སྐྱོད ཤེས ཁོག ལྟ ཞིབ ཚད ལེན དང སྔོན ད ཁྲད དུམ ཁ ཐལ ཅོག པ ཐག ཅོལ ཅེས ཀྱི ནུས པ ཆེ རུ གཏོང བ དང ཁྱབ ཁོངས ཡོངས ཉམས རྒལ དང ལངས གཟུགས ནེར ལྡན ཅེས འབྱུང ཁམས བདེ འཇགས འགོག སྲུང མ ལག གྲུབ པར བྱས དེ འབྱུང ཁམས བདེ འཇགས བྱ བ གཅིག ཅན ཆན གོ ཅེས སྐུལ འདེད གཏོང དགོས རྒྱལ ཁབ ཀྱིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག གི ཆམ ཁྲིན ཉམས ཆོལ ལམ སྲོལ འཛུགས པ དང འཐུས ཚང དུ གཏོང ནས ཆམ ཁྲིན ཉམས ཆོལ བྱས ནས ཆེ རུ གཏོང དགོས རྫོང རིམ པ ཡན གྱི མི དམངས སྲིད གཞུང གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག གི ཆམ ཁྲིན ཉམས ཆོལ དག བར འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས དེའི ཐོག ཏུ འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག གི ཆམ ཁྲིན ཁོར བ དང འགལ ནམ གསར བབ བྱེད དགོས སེབས གོ དེ ཡོད དེ རེ དེ ནམ འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ ཅིར ཏར མངོན འགྱུར བྱ དགོས སེ ན དེའི སྐོར ལ ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྐོར གྱི ཁྲིམས གཞུང གི དོན ཚན ཅིག ཉེ པ དང ཅིག སུམ པ ཇོང ཨ པེ གཏན ཁེ ཏར ན ལོ རེ ཟླ བྱ པེ ཚེ ཇོང ཨ ཉེ ནི རྒྱལ ཡོངས ཀྱི འབྱུང ཁམས ཉེ མོ ཡིན རྒྱལ ཁབ ཀྱི ནམ པ འགྲམ སྣ ཚོགས ཅིག གོ ནས འབྱུང ཁམས ཧ ཡོན གྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེ ཡིམ རེ ལུ དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཀྱི དྲིལ བསློབ དང ཆབ དལ བྱ བར ཤུགས སྣོན པ དང འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག གི ཁྲིམས ཆུང དྲིལ བསློབ གསོ པེ བ འབྱུང ཁམས རིག ནས དར སྤེལ གཏོང བ མང ཚོགས ཀྱིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཅན དེ ཁེ དང ཁྲིམས ཆུང ཞིང ཚད ལ ཆེ རུ གཏོང དགོས སློབ གསོ སྲིད འཛིན དེ ཁག དང སློབ གྲྭས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག ཆ ཁྲིམས ཁྲིམས སྲོལ དང འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཤེས བྱ སློབ གྲྭས སློབ གསོ ཁྲོད ལངས ནས སློབ མིའི འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ འདི ཁེ དང ཁྲིམས ཆུང ཞིང ཚད ལ གསོ སྐྱོང བྱ དགོས སར འགྱུར སྨྱན སྦྱོར གྱིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག ཆ ཁྲིམས སྲོལ དང འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཤེས བྱ དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲིལ བསློབ གསོ བྱེད གོ པེ གིས རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ ཡོད དེ ཁག གིས འབྱུང ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ཀྱི དྲ
རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ས ཁོངས ནང གི རིགས སོ སོ རང བྱུང འབྱུང ཁུངས མ ལག དང རི སྐྱེ སྐྱེ དངོས དང རྒྱུན འཛིན ཐོན ཁུངས རང བྱུང རྒྱས ཁུལ རང བྱུང འཛེར ཡོངས སོགས མིག སར སྲུང སྐྱོབ བྱ ཡུལ ལ རིགས ཡེ ནས སྲུང སྐྱོབ དང དོ དམ ཅན མིག ཚབ བཟོས དེ ཆེ དོན སྲུང སྐྱོབ བྱ དགོས རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ས ཁོངས ནང གི རིགས སོ སོ རང བྱུང འབྱུང ཁུངས མ ལག དང རི སྐྱེ སྐྱེ དངོས དང རྒྱུན འཛིན ཐོན ཁུངས རང བྱུང རྒྱས ཁུལ རང བྱུང འཛེར ཡོངས སོགས མིག སར སྲུང སྐྱོབ བྱ ཡུལ ལ རིགས ཡེ ནས སྲུང སྐྱོབ དང དོ དམ ཅན མིག ཚབ བཟོས དེ ཆེ དོན སྲུང སྐྱོབ བྱ དགོས རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ས ཁོངས ནང གི རིགས སོ སོ རང བྱུང འབྱུང ཁུངས མ ལག དང རི སྐྱེ སྐྱེ དངོས དང རྒྱུན འཛིན ཐོན ཁུངས རང བྱུང རྒྱས ཁུལ རང བྱུང འཛེར ཡོངས སོགས མིག སར སྲུང སྐྱོབ བྱ དགོས རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ས ཁོངས ནང གི རིགས སོ སོ རང བྱུང འཛེར ཡོངས སོགས མིག སར སྲུང སྐྱོབ བྱ དགོས རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ས ཁོངས ནང གི རིགས སོ སོ རང བྱུང འཛེར ཡོངས སོགས མིག སར སྲུང སྐྱོབ བྱ དགོས རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཡོད སེ ཚན ནི མ མང སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག
gini che xiaji ji chan dong chu xia gi yin ni se xie xie xie bi de ke deng di li xian men ni xie xie xie yi che chong li xing wa deng me ge ji xing wa me ge ji chang chen ji dam song xia gi xie gu yu de ke li deng li dun de ke ren bi tong qi chong jin kuan ji jia chum chum su ji dan ke deng ge ni ku li la ba zu ta qin zu wa deng zhong kem la du li dong wa su jin jing ji ji ba ma zu se ba deng རེད དག དང རྒྱུན རིག དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཚབ དང སིང ཚིན ཆ པ ཅེ ཆུ རེ དེ ན གོང ནས ང ཚོས དྲ བ དྲ ལན གྱི ཚད དེ འབྱུང ཁམ ཁོ རིག སྐོར གྱི ཁྲིམས གཞུང དང རེ ལས དང འབྱུང ཁམ ཁོ རིག སྲུང སྐྱོང སྐོར གྱི བཅའ ཁྲིམས ཀྱི རྒྱུན ཤིང གི ངོ ཚུལ ཡིན རེ རེ དེ ན ལས ཚང གི མཇུག དེ ང ཚོས སྤྱིར དུང གི ཚད དེ འབྱུང ཁམ ཁོ རིག སྐོར གྱི ཁྲིམས གཞུང གི ནང ན འབྱུང ཁམ ཁོ རིག ཅེས པའི ཐར ཉེན དེ གོ དོན ལ ཅིར དང རེ བྱེད རྒྱ བོ ཁ ཅིག ད དུས ཡེད དེ ཡང ཁྲིམས གཞུང དེ དོན ཚན ཡག ཉི པའི གཏན ཁེ ཐར ན འབྱུང ཁམ ཁོ རིག ཅེས པ ནི མི རིག ཅན ཚོགས ནས དང ཕེ ཅི དེ བཞིན འབྱུང ཁམ མ ལག བྱེ ནས ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས པའི རང བྱུང དང མེ བཟོས རྒྱུར བཀོད བྱེད པའི རང བྱུང བར སྟོང སྣ ཚོགས དང རང བྱུང རྒྱུ རྐྱེན དེ བཞིན ཕན ཚུན འབྲེལ བ དང བྱེ ནས ཀྱི སྤྱི ཡོངས ལ ཟེར དེ རུ ནང སེ སི ལུང ཁམ ཆེན པོ དང ཆུ རྒྱ མཚོ ཚགཞི གཏེར ཁ ནག ཚལ རུ རྒྱུད རྩ ཐང འདམ ར ཆག ལུང ཐོ རྒང བྱེ ཐང རུ སྐྱི སྐྱེ ངེ རང བྱུང རྒྱུ ཁད མི ཆིག ན ཁལ རང བྱུང སུང སྤྱོབ ཁལ གྲོང ཁྱེར དང གྲོང སེབ སུགོན དེ ཡོད ཅེ གོལ ཡོད རེད་གུ་ན་ བ་དང དེ་ཚོ་ཅིག་གི དེ་རང་གི ཐམ་ཁ་སལ མེ་ལུང་ཞི་བེ་ལེ་ཚན་ཏོང་སམ་དེན་ཇུག་གི་བྱུང་ ལེ་ཚན་དེ་ཙོམ་རིག་པ་དང་དོན་ཙམ་པ་ཚེབ་དང་དོར་ཅེ་དང་ ཙོམ་རིག་གང་ཁ་རོ་དོ་ཐར་ཡན་ ལེ་ཚན་དེ་ཇེ་ཅིག་ཡོང་ཁུང་ཡན་ནམ་ཚོར་མུན་ཁྲིམ་ཅུང་ཐག་པར་ཡན་ ཡན་ན་ཐང་ཅི་མེ་ལེ་ཚན་ན་ང་ཚོ་ཡང་ཅན་ཇེ་ཡོང་ཏ་ཁི་དེ་ལེགས་

ཡར་ཏིས ཚུམ་ཁན ཤང་ཅན གོལ་གོར གང་ཅོང ཁ ཏ་ལག ཟོང་ད ཅིཏུབ ཅིཧ્વལ རབ་ད ཇིཡོབེ ལུང་ ཤཏག་ལག ཡར་ཁུན་ད ཨ་མ་ཤིང གོ་ཁོང་ཅི ཤཁོང་ཅི་སུག་ནི ཀར ཤིཧིན་དན ཡ་སང་ཐང་ཤེམི ཆར་མ་ཏོང་ཡོ་བ་སུ་ཤིཀི་ཏོགསམ སང་ཐང་ལ ཡང་ཅར ཅིཏུབ ཅིཧ્વལ ཇིསུ་ཤིཤང ཤ་ཉུམ ཟབ་ཐོཚ མི་ཧ་ཏོང་ཨ་ཟེ་དང་ཨ་ཉི་ཇ་ཡོབེ ཐོར་གང་ད ལུང་ ཟབ་ཤེ ལགལན ཟོང ཁམ ལ་སུ ལེ་ཏུན ཅེ བཅིན་ན ཅོང ཁན ན དང་ལུ ཟབ་ཤེ ཡན ལ མ་ཚེ གང་ཨོར ཛ་ཐང ད ཁང ཛིག པི ཨོཇིག དང ཡན གམ པ ལུགེ ར ད་ལག ཟོང གະ ས ཁོན ཅེ བཅ ཤི གོར ང ཛ་ ས ཡན པི ཨ་མ་ ཤི ཏོ ཅེ ཅེ ཤ ཁོན ཅེ སོ གະ ནང གག ལིང གན ཆག ད ཟི ཡོ དིར་བ ཉེ ཤུ བི ལོར བ ཅ ཤ བ ཤི ཚོ ཅང ཚ ལེར གལ བ དང ཨ་ཅི ཡ ནོ ཚི ཤི བ དེམན ཐོཅང གི ནམ དེ ཅིན ཅི སང ཅམ ཐང གི རྒྱ ཆུན དམར ཆེ རེ ཤིན དབ ནོ ལག ལ ཚ ས ཅི མེ པ དང འགྲོ པ ནམ ཚ ས ལ དེ ནི ནི པར བི ཟོང ཁམ དང མང ཚུ ཉི ག ག ཁ ཁ སི བ ནི སི ཅར སང ནི དེ ས ཅི ཡ དོར ཅི ཅི ཨུར གི འགྲོ པ ལུ གི ཕ ཡ ཅི ཚ ས ཞན ཅི ཅི ཐང ཚ ལ ངི སི ཐོང ཅི ཚན དེ པ དང ཚ ས ཤོང ཅུབ ཤི ཅི ཤུ སི མ ཏམ པོ ཤང སལོ ཤིག་ཏོང གབ་ཇ་ ཇ་སྐྱ་ཤིག་ལོར ལོ ཉེ་ནི་ལ་ ཨོ་པི་ཡ་ ལོ་གི་ ཚུམ་ཤང་ཅིན གོལ་གོར་གང་ཅོང་ཁ ད་ལག་ཟོང་ག ཛ་ཐང་སྲ་ཚིག་སོང་ནེ ཛ་ཐང་གང་ཟོང་ཁམ་ལ་སུ་ལམ་ཏ་ཤིང་གོ་ཚམ ཐང་ཤི་ལ་ཇ་རམ་ཏ་སུན་དེབ་འདྲན་ཁོར་ཤིག་སོ་ཤིག་ཁབ ཁོང་གི་ཉིན་གང་ཨོར་ཁོར་ཤེབ་སི་ཤིག་སོ་ཚོ་ཏ་མང་པོ་ཤིཤང ཛ་སུ་ཅིན་ཚམ་ཅིན་ཨོ རྩ ཉིག མ ཞིག ཅང ཅི མེ པི ས ནག ཅམ ཐང ཐོན ནི སེམས ཇོ ནང ཚ མེ ཅི ཐོར གང ཅང ར ཤི བི ཛ ཐང ལར སུ ཤི པི ཀ ཁ ཤི ཧེ ན ཛ ནེ པ དེ མན པ མང ཚོ ཅི དོ མི ན ཁི ཡབ ཅིར ནེ ཛ ཅི ཅི ལག ས ཏོང ཅི དེ ར ཁབ དེར ཇོ པ མང པི ནོ ལི ཚོ རན ཛན པི ན ཁི ཆང ཛན ཤི ཡོ ད ཛ ནེ པ དང ཛ ས ཤོང ཅུབ ཤ ཅིར དེན ཛ ཐ པ མན ཆཉམ སབ ཐོཚ མི ཧཏོང ཨབཟལ ཁར་གའི ཐོར་གང གི ལུ་རི ཆཉམ ཐོཚ གོར་ཐིག མན་ཅི དུ ཐིག་ཚ ང་ཡེན་བེ ཤི ཤར་ཏང གི ཛ་ཡ སའོན ཅི སུན་ཚ རྒྱ་ཤི ཉེ་ཁནི སམ་ཤ ཙམ ཡེན་ལ ཐང་མང པོར དེམ་ཚིག ལེགས་པོ མ་ཤོང ཡིན་ཐང་ཚ་ཅི ཁོང་ལ་ ཨ་ཏ་ནེ ཨ་ཉིལ་མ་ཡོང་བར་ཤི

ལུགས ལུགས སྲུང དེ སློབ སྲུང གི གོ སྐབ ཉུང ལ ཆ རྐྱེན ཞན པའི དར སྐབས ལྷག ཏུ སློབ སྲུང གི གོ སྐབ དམ འཛིན བྱེད ཀྱིན ཡོད དེ ཚུམ སང ཆེན གྱི ཆེ ཁུ པ གཞི རིམ དུ ཡོང ནས སློབ ཁྲིད བྱེད སྐབས ཁོང དྲི བ ཞིན ར ཆེ རུང མིགན དན གྱི ལས ཀ སྤྱེར དེ སློབ ཁྲིད ལ ཉན དུ འགྲོ བ དང རྒྱ གར ནང གི ཐིམ འགྲུན དེ ནམ རྒྱུན མཐོ རིང བར དུ བཟུ མི སྲིད ལུངོ མང པོར རྩི སའོ ན རིགས ཉི ཤུ ཙམ བསྡུར བ བྱས པ དང ཆེ ཁུ པའི མཛུབ དོན འོ ལུགས ཡི གྲང ངར བཟོ ཐུབ ལ གསར རྒྱུ ཞན ས ནས སྐྱེ ཐུབ པའི ཀྲུང ཧྭ ཡི ལུག རྩ དང ཆག སི ཧམ ཧན བཟང པོ སོགས འདམ ནས ཐོ རྒང གྲང ངར ཆེ བའི ས ཁ ལ ཚན པའི རྩ སོན སླར སོ བྱེད ཐུབ གསར བ དོ ཞིང རྩ རིགས འདྲི མའི རྩ པ སྣོ མར སྐྱེ བ དང དོ དམ ལེགས པོ བྱས ཚེ ལུངོ ཅི ལག ལ སྲུང འཛིན བྱེད ཐུབ ཕྱིར དར སྐབས ལག རྩལ འདི འགོ ལོག རིགས རང སྐྱོང ཁུལ ཡོངས ཀྱི ས ནག དྲམ ཐང སེ སྐྱོང གི རྒྱུད རིམ ཁྲོད རྒྱ ཁྱབ ངང བཀོད བཞིན ཡོད ཁྲོམ རར བཙོང བཞིན པའི སྤུས ཀ མི ལེགས པའི ས བོན གང སར ཁྱབ པ དང སྤུས ཞན ས བོན གྱིས སོན བཟང གི ཚབ བྱས ཏེ སེ སྐྱོང གི མྱུར ཚད འགོར འགྱངས བྱས པའི དཀའ གནད ལ དམིགས ནས ཁོང གིས ས བོན གྱི རིགས དགར བའི འཐབ ཕྱོགས ཤིག རྙེད པ དེ ས བོན གྱི མདོག ལ ལྟ བ དང མྱུ གུ ཕར ཕར བྱས པ ساون شغني بيكا دراجي شيخن تابن ددغلا تيني سونجي زنغان تان ليغني جي ايوا شي باجا سونزي زونغ كوان جي ليغجي تان انغان با تيروا يانان جيغن تان كارون كونغي سونجي بيكا نانسن شي بي تاتا دان شو شي لا لي جوغ سي كونا انيل كونا زوا تان تن تاب شيل مخي وي نورنغ تاوري جي چاغول شي جين يو لونغو جيب شي رانلا ལོགས ཡི ད ལག ཟུང གི ཤིང གི དང ཀྲུང དེ ཕྱི གི ལུང བ རེ རེ དང ཕྱིར རྒྱུན རེ རེ བརྒྱུ དེ ཟུང ཁོང གི རྩ སེ གནས བབ ཀྱི དཔེ དོན རི མོ ཆ ཚང ཞིག གོ ཡོད ལ དེ ལས ས གང ཞིག གི རྩ ས གཞན འགྱུར ཚབ ཆེ བ དང འབྲོག ཁྱིམ སུ ཚང ལ རྩ ཞིག འགལ བ ཡོད པ ཚང མ སེམས སུ གསལ བོ ཡིན སྟབ ས གནས དེ ལས བྱེད མང ཚོགས ཀྱིས ཁོང ལ ས ཆ གསོན པོ དང ཡང ན རྩ ཐང གི ཆེ ཁུ པ ཞིན པོ བཞིན ཡོད ལོར ཉིན ཉི རྒྱ ལྷག ལ ཤི རོ དུ ཡི ངེ ལྟ ཞིབ ཀྱི ལས ཀ སྒྲུབ པས དབྱར དེ ཀྱི མུ ཤི ཨོ ཐུ གིས ཁོང གི ངོ གདོང ཚུག པར ཤི ཤིང རྒན དེ ཀྱི གྲང ལོང གི གདོང ལ སེར ཁ གེ པར ཤི ལ ལོ ཁོར མོ ཡིག ཏུ སབ ཐོ ས རུ ལས ཀ སྒྲུབ ནས ཁོང ལ ཁྲ ཁེ ཐོ བའི ནད དང རྒྱ གྲུབ ནད སོ ཐོ རྒང གི ཞོང ནད ཕོ ཡོ ཕྱི ལོ ཉི གཏོང ཕྱིར གི ལོར གཞི རིམ ཏུ སྤྱོད པའི ལམ བར ད ལུགས ལ ལོར དུ སྙིང སང གག པའི ནད ཕར བའི ཉར མོར སི ལིང དུ སྤྱད ནས ཇུབ ཕྱི ཞེ ལ ལུས ཕུང ཅུང བདེ ལ བབ ཞེ ཁོང གིས སྨན ཤེ མ ཐར སང སྟབ ཀྱི ཕྱིར རྩ ཐང དུ ལོ ཆིན མི དང ལས གྲོག ཚེ ཇི ལྟར ཁ ད ཤེ རུང ཁོང གིས ད རུང ས ནག དྲམ ཐང ཤེ སྐྱོང ལ དུས ཚོད དམ འཛིན བྱེད དགོས ལ ངས ཉིན ཞིག ལ འབད པ ཤེ ཚེ རྩ འདེབ པའི ལས ཁས ཉར ཚད ཞེ འཇོག སུ འགྲོ ངེས ཤེ བྱ ཅིན ཐོང ཐ བར སམ དུ རྩ སུན དེ པའི ལས ཀར ཐིག ཤོར མེད པར ཤེས ཤིང རྩ སེ དོན དག དེ ཡན ནས དོར མ མྱོང

ཁར ངེ ཅེ བཞ ཅང རེ རེ ཡི ཁོང གི ཚེ གང གི ལེ དོན ལ དེན ཧོང ཤི ཤ བར ཤིག ནས ལོ ངོ ཟིབ ཤི ལང གོ རེ རང ལོ གེ ཡིན ཧེ ཆ ཨོ ས ས ཤ ཤང ཤི གམ བམ ཅིག ཆ ཅིག སྟོང ཅིག ཇ ཅིག སྲེ ཅིག ལ སི སོན ད པ དང ས སར ཤ ཅ ཐེན པི འཇོག ཆི མ སྟོང ཅིག ལ ཡོ ལ ཁོང ཚོ ཚང མི ས ཐང གི མིན གོ དང ས སི ཡ དང ནོང གོ ཤི སོང སོ རིམ ཅན ཟོང ཁམ ཤ བར གན དེ སྟོང ཅིག ཡོ ཁོང ཚབ ཚུན ཡིན པའི རྩ ཐང གི ལེབ ཤེས པ རེ རེ ཡི བརྟན སྲུང གི རྒྱུ རིམ ཁྲོ ཚུན ཧུན ཞིང ཆིན གོ ལོག རིག རང སྐྱོང ཁ ད ལག རྫོང གི ས ནག འགྲམ ཐང ཞེ སྐྱོང གི ཕན འབྲས སྔ ལས མངོན ས ཡིན ལ རྫོང ཡོང གི རྩ སི ངོ ཁེབ ཚ ཆེ རུ ཞིན པར མ ས ཧོན ཤ ས ནག ཆེབ ཆེ སི ཡ ནས དེ དག པི ལག རྩ སར གྱུར བ དང སར ཅི རྩ ཡི ཐོན ཚ ཟླམ འགྱུར གྱི ཕར ཞིང ཙ་ཤིག དོ་ཉམ ཅེ ཐང་ཚལ ཁ་ལི ཅིལག་སེ་ཤེནེ འདྲོགཔ་ ནམ་ཅི ལམ་ཐ་རང་ཝ་ཅེ་དེ བཞན་ཅི ཙ་ས་ལ་མ་གེ་པ ཙ་ཐང་གུན་ཇོང་ཁམ་ཁ་སབ་དང ཙ་ན་དེ་པི་ལི་གུར་ཏེ་ནེ ཡོང་བ་པ་བི་ཐབ་ལ་མ་ཉི་ཤིར ཇོང་ཁམ་ཤོང་ཅུབ་དང་མང་ཚུ་ལེགས་ཤེ་ཉི་ག ཉམ་ཅེ་ཅི་ནམ་པ་ལེགས་པོ་ངོ་ཡོ ཤི་ལོ་ཉི་ཏོང་ཉི་ཤིག་ལོར ཚུན་ཧུན་ ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅེ ཙ་ཐང་ཤོང་ཅུབ་ལ་སུ་ཡིང་ཡེ་ད་ཟོང་ཚོང་དེ ཏ་ལག ཟོང ཏ དེ པ་དང སག་ནེ དེ གར ཚུཤིབ ཤིབི ཐོར་གང ཅང་ར ཅི སང་ནག ཅམ ཐང ལ་སུ ན པ དེ ཚུམ ཤང ཆིན ཡོང དང ལ་ཁ་པར ད ཇ་ཡོང ཅི མིགཏེ མ་ཧུར ཅི ཡོ རང་ཧུ ཤ་དང ན སེཇ ཨང་ཇ ཡིན སེར བ ན ཕོག ཙམ ཤིག མ་ཡིན པར ང ཚི ནམ ཅིན ཛ་ ཐང ལ ཤོང ཅུང ཤི ནེ ཐོང ལམ ད ངོམ པི ཕོན ཅིར དེ ཅལ་མན དར་ཁ་བ་ མན་ཅི ཛ་སམ ཇོང ཡེ ཅི ཇོང ཁམ ཤོང ཅུ ལེཇ གསིན ཏམར ཁན་དེ དང ཝི དིར་བ ཅི ཇ་བ ཇོང ཨོ ལུགི ཚབ་ཤི ལིན པི ཇ་རམ ཅི དང ཡུན ཇོང ཁམ ལེཇ པ དག གི ཡན ཐོང གི ཁེན ཕན དང མགན དེན ཅི ཐོ ཕུ ལ མ མུ པ ཇོང ཧ ཡེ ཕྱིན ཇུ ལ ཤོང ཅུང དང ཨ་མ་ སིན བབ ཅི ཇོང ཁམ ཨ་དེན ཇག ལ གན ཤོང ཤ ཅི

ཚེ གང གི ལས དོན དུ བརྩིས ནས གནས སྐབས ཀྱི སྲིད འབྲས དང ཕྱི ཚུལ གྱི ཕན འབྲས ཙམ ལ མི གཏད པ གཞི རིམ དུ རྐང བཙུགས ཏེ ཡུན རིང ཤེས བཞིན རོགས གང དང ཏང ཡོན ཞིག ནི དར ཆ ཞིག ཡིན ཏེ ཚོ མིན ཞིང ཆིན ངོ ལོག རིག རང སྐྱོང ཁུ དར ལག རྫོང ཁོངས ཀྱི ཡང པའི རྩ ཐང གིས ཁོང གི ཁག ཁར མངོན པར བྱས ཡོད ལོ གི ཡིས ལོ ངོ བཞི ཕྱི ལག ལ ཐོར གང དུ རྐང བཙུགས ནས རྩ ས ལྷར སུ ལས ལ འབད པ དང ཁོང གི འབད འཐབ ཀྱི གཏམ བརྒྱད ན ཚོ མིན གཞི རིམ གྱི ལེལ དང པོར རྐང བཙུགས ཡོད པའི གུང ཆེན ཏང ཡོན ཆེ ཆག མང པོའི བདེ གཟུགས ཡིན ཏེ ཁོང ཚོས ཆེས ཕྱིར བཏང གི ལེགས གནས སུ དམངས ཀྱི ཆེད དུ འབྱུང ཁམས སྲུང བའི ཐོག མའི སེམས དང བརྟན པོར སྲུང ཡོད

ཚང ཚང བའི སང ཁང ཚོགས ནམ པ ཐང དེ ཟུན ནི ཞིག འཇི ལམ སང གི ལེན ཚན ནང དུ ཚ ཐང སྲང ཆུ པ ལོ གི ཡི ཚང གོ ཁོང ཅི ཟུང ཁམ སྲང ཆུ ལམ པ པ ཤི པའི ནེ ཚལ ཁུར ཤི པ ཡིན དེ ཚོ ཅི ཡང གི དེ རང གི ཟུན ནི ཞིག འཇི ལམ སང ཤི པའི ལེན ཚན དོང ཚམ དེ ནེན ཟོ ལེན ཚན དེ གི ཟོམ ཅིག པ དང ཧན ཟུན པ ནི རིན ཆིན ཚོ དང ཟོམ ཅིག གང ཁར བ ན དོ ཐར ཡིན ལེན ཚན དེ གི བཅི ཤི ཡོང ཁོང ན ཚུན ཁུན ཚུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན ཁུན

ཁྱི ཕྱད མི ཤི ནི ཤི ཐང ཤབ ཇོ ཡ ཤིན དུ ཁེབ ཤི རེ ཅི མིན ནམ ཁི ནི དག དུ ཤི རོ ཤི ཕུ རེ ཁི ཤབ ཇོ དང དུ ཕུ སུམ ཚོ ལ ཉམ ཇོ རེ ནམ ང དེན ཤི ཐེ ན ནི གོ ཤི དེ ནི ཐར གབ ཆི ལ ཕུ ཚར རང ཤིན ཆི ཤུ དེན པའི ཤབ ཇོ ཆེ ཤིན པ ང མི ནས ཡིན ས དུ མི མང ཁི གུན དེན ཚོ ཡ ཆུ ལ ཉམ ཇི ཡིན ས མི ཐུ ཡོ ཤི ཤམ ཡ ནས ཉི སུང ཇོ ཤི པའི གོ ཤི དེ

ཁོང་ལ་ཡ་ལེགས་ནས་ཅན་ཆུ་བེ་ཟུང་ཞེ་ཐི་ནག་ཆུ་གོར་ཞེ་ཨ་བོ་ཧོ་ཞེ་ཐི་ཞེ་ཕུ་སུམ་ཚོགས་བེ་རིང་ནེ་གི་གར་སུམ་ཆུ་ནག་ཆུ་ག་མེ་ཆོ་ཞེ་ནི་ཝེ་ཅེ་ཞེ་ཐུ་མོ་མ་ཡིན་བེ་གར་ཝེ་ཞེ་ཐང་ཅ་ཧ་ཕུ་གུ་མང་ཚོགས་ཀི་སམ་བེ་གག་ཅེ་ཞེ་ཐུ་གོ་ཡོ་ཞེ་གག་ཅེ་ཝེ་ལེ་ཅ་ཉུམ་སེ་བོ་ཐོ་
mang su ki sim su ding sub su yu pie. Jie ga wei tong su ta, sim ki se dui si tu kyu yu shi.

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ngum ji tha bian yu gi gen bi ge se bi ji
1: jiu chu tan ging yang gi chu bie ji ji lu qu
0: da na du ji tu mi ke ju nga wei yun gui sa tu
1: yang xin pa de ming wen bie qiang ju sa tang
0: po xin ji cha bie cuo bie sa tu
1: mie ge yu zhu guo wei li jie
0: mie ge yu zhu guo wei li cheng

ནང་མོ་གི ཐུན་ཅིན ཕེ་གེ་གི ལམ་ནེ་ཉེན་ཅུན་ཞུ ཁན་དལ་ཧེ་གེ་ནེ་སེན་ཤིན་པ་ནི ཀྲུང་ཡ་མི་མ་ཀུན་ཁབ་ལུང་ཅིན་ལེ་ཁུང་གི ཕེ་གེ་ཅིན་ལམ་གི

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: དང ཆབ ཤི ཤེ ནི ཁ ཚུ ཐབ ཤི ཨ ནེ དང དེ ས ཁོང ཅི ཐབ ཤི ག ཤིན དང ཀྲུང ཆིར དང ཀྲུང དེ ཤན ཅི ཐབ ཤི སར བ ལག ཏར ཤེ པ དང འདི རིག དེན ཟག ཅི ཤེ ནི དང ཟོང ཁ མ དེན ཟག ཤོང རི ཤེ ནི ཤེ རེ དང ཡི ཁྲོ རྒྱན ཤ མེ པར དེ དེན དེན ཅུ ཤེ ཟིན ཡོ རང རྒྱ ཅི ཤེ ནི ཁ ཚུ ཆབ ཚལ ཧུ རི སར ཤེ ཐོག ཟོང ཁོང ཚན པ ཉི ཏོང རྒྱབ རྒྱ ཟུབ ཤེ ཤེ ཏིག ཚང མར རང སུ ཤེ ནི ངེག ནི ཡོ ཤང ཟང་དོ་ཀིན ཟང་ཁམ ཤེ་ནི ཁ ཙུ ཚོན་པ་ དང སེར་ན་དོ་ཀི ཤང་ལེ ཐོན་ཟེ ཐོན་ཁལ ཙུ ཚོན་པ་ ཁ་ཏོག སང་ཅི ཙུང་ཆིར ཅན ཅི ས་ཁ ཚོན་པ་ ཅིར ཤེ་ནི ཁ ཙུ ཆབ་ཚལ ཧུའི་རིང ཧ་ཁེ དང ཨདར་ན ས་གནི ཁ ཁ ཧ્વાན་ཇུར དང སེ་ཚོག ཕེ་ཅི དང སིན་ཛིན ས་ཁོན ལེགཅི ཨ་ཇེཁབ ཅི ཐབ་ཤི ཡ་གིན ཁུ ཞེ ཅི ཡང་གི ཚམ་པ་ ཇ་ར ངབ་སི ངགསམ ཅི ཤེ་ནི ཡ་རམ་པ ལེགཅི ཤི་པ དང ཚན་པ་ ཇ་རདན ཤི དོན ཤི ཡ ཤེ་ནི ངེགནེ ལན ཇར་དོག ཤིན ཡོ པ་ཟ ཚན་རིག དང ཐན་པི ཤ་ཧོ ཁ མང ཤི ཐོ ཤེ་ནི ཁ ཙུ ངེགནེ ལ དེ་ཏན ཅི ལེགཅི ཤི་པ དང ཆབ་ཤི ཤེ་ནི ཁ ཙུ ཐབ་ཤི དེ ཤང་ཅུང དང ཁར་བི ཐ་ཤང ཤི ཟིན ཡོ མང་ཧར ཇ་ཡོང ཅི ཤང་ཅུང ཨ ཇ་ཤ གབ་ཤ གོགནི ཙམ ཅི ཤེ་ནི ཁ ཙུ ངེགནེ ཁ་ས ཟེ ཡོ ཤན་ཤི ཡུལིང ད ས་གནེ དེ གི ནི་ཅི ཝར ཐོང དེ ཨ ཟུང དང ཤུ ཁ ཁ རྒྱལ ཁོངས ས སི བར ཐོན གྱི ཆར འགོ ནང ཞིག པ དང འདྲ ཤིང དང ཀྲུང དེ རིམ པར ཞིབ ཚགས སུ གཏོང བཞིན ཡོ དོ དམ ཚུན ཟིན གྱི སི ཤིང ཧར བའི ཞིབ ཚགས ཡིན པ དང ཤི ནི ཁེ ཚུ རྒྱབ ཅུར སི ཤི ཅང ཧར བའི ཨན ལ ཁེ བར གྱར ཡོ ཧྲང ཧེ སུན ཅང ད ཧང ཕུ ཚང བའི ཞབ པའི ཧང ཕུ ཚང བའི ལྷོ དང ཤིང གི ས ཁ ལ ནི རྒྱལ ཁབ རིམ པའི ཀྲུང ཁྱིར ཟན གྱི ས ཁ གྱི ཁོངས སུ གཏོག ནང ཧང ཕུ ཚང བའི ལྷོ ནན ཟོང ཁམ ཧྲང ཡོ དང ཤིང ལེ ཐོན ཟིན གན ལེ ན དེན ཤི གལ ཤིན ཤིག ཡིན པ དང ཧང ཕུ ཚང བའི ཤིང ནི ཀྲུང ཁྱིར དང ཀྲུང དེ ཟན དང ཧུན ཐུན ཐོན ལེ ཅི ལྟེ ནེ ཡིན ཐོན ཁོང ཅི ལེག ཤ དང ཤེ ནེ ཅི ངེག ནེ ཅི ཆེ པ ལ མིག དེ ས ངེ དེ གར མ ལག ཚང བའི རྒྱབ ཅུར སི སི དང ཤེ ཤི པ དང ཟོག མན ཟ བ ཤ ཡོ ལོ ང ཚན ཅི ཆར ངོ ཟོ ང བི རང རང ཅེ ཅི ཀྲུང ཁྱིར ཟན དང ཅི བི ས ཁ དང ཤིང ལེ ཐོན ཟི ཐོན ཁ ལ ཟོ ཙུནན ཟོང ཁམ ཤེནི ཁེ ཅི ནེ ཏང ཤི ཤ ནེ ཏམ པོ ཡོང བབ ཅིན ཆུང ཤེ པ དང དིམ ཚུང སེ ཨ མི སེ ཤེནི ཁེ ཤེ ཕྲ དང ཁ སེ ཟུ ཅི ཡན པ དེ རྒྱ ཁབ ཅི དེན ཤག ཤོང ཅུང དང ཉི ཁོང ཐོང ཁོང ཁོ ཅུང གན ཤུང རིག ནི ཤོང ཅུ བ ཅིན ཛིན རྒྱམ ཚུ ཐོང ཁོང ཤོང ཅུ བེ ཤོ ལ ཁ ནུན རྒྱ པ སོ མི སེ ཤེནི དམ པི ས ཁོང ལ ཁར བི ན ལ ཁེ བི ཝ ཏོང ཏོ དམ ཚུན ཛིན ཅི བ ཅུ སོ དང ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱤᱥᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱭᱟ ᱵᱟᱡᱟ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱵᱮᱱ ᱱᱤᱡᱞ ᱡᱮᱥᱞ ᱪᱮᱪᱮᱵ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱪᱩᱝᱞᱟ ᱞᱤᱪᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱮᱫᱤᱱ ᱱᱤᱝᱜᱟ ᱥᱮᱴᱩ ᱯᱮᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱪᱮ ᱚᱡᱩᱞ ᱣᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱥᱮᱱᱫᱞ ᱣᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱪᱤ ᱜᱤ ᱡᱩᱜ ᱢᱚᱦᱟᱱ ᱢᱚᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱴᱷᱱ ᱱᱟᱣᱟᱨᱮᱞᱮ ᱞᱤᱪᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱱᱟ ᱩᱭᱠᱷᱨ ᱪᱚᱠᱷ ᱥᱟᱠᱞ ᱛᱟ ᱭᱚᱵᱤ ᱰᱚᱝᱠᱤ ᱛᱟᱵᱡᱮ ᱨᱚᱫᱟ ᱠᱮᱪᱷᱤᱱ ᱤᱱ ᱴᱩᱥᱮ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱯᱷᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱮᱯᱚ ᱛᱟᱢᱤ ᱢᱚᱱᱟᱢ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱵᱡᱮ ᱪᱮᱱ ᱦᱤᱴᱞᱚᱜᱚ ᱴᱨᱚᱝᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱪᱮᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱛᱮᱱᱦᱟᱝ ᱠᱚᱝᱯᱷᱟᱨ ᱡᱤᱱᱪᱷᱩᱱ ᱛᱚᱵᱤᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱥᱞ ᱛᱮᱞ ᱯᱮᱱᱥᱱ ᱤᱞᱪᱮ ᱥᱮᱞ ᱡᱤᱱᱪᱷᱱ ᱢᱮᱯᱨ ᱥᱟᱨᱛᱮᱱ ᱛᱟᱥᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱴᱨᱚᱝᱜᱚ ᱥᱩᱜᱱᱮ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱥᱚᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱᱛᱮ ᱫᱮᱛᱞ ᱨᱚᱞᱤᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱦᱩᱱ ᱡᱤᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱴᱱ ᱡᱤᱨᱢᱞ ᱝᱟᱝ ᱯᱮᱱᱥᱱ ᱡᱟᱯᱡᱩᱨ ᱪᱮᱯᱟ ᱱᱤᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱢᱟᱛᱷᱵᱟᱨᱜᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱨᱤᱱᱤ ᱥᱚ ᱪᱟᱯᱠᱷᱩᱱ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱟᱝᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱪᱤᱯᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱱᱤᱯᱩ ᱢᱟᱢᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱤ ᱛᱮᱵᱮ ᱪᱮᱣᱟ ᱴᱮᱱᱫᱩᱨ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱩᱜᱱᱤᱯᱤ ᱥᱩᱢᱝ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱚᱜᱱᱫᱜᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱦᱩᱱ ᱡᱤᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱵᱤ ᱴᱟᱝᱡᱜᱞ ᱜᱤᱛᱷᱱ ᱡᱮ ᱜᱩᱞᱟ ᱪᱟᱯᱤ ᱡᱩᱭᱪᱩᱝ ᱢᱟᱞᱜᱱ ᱡᱤᱜᱯᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱩᱝᱜᱩᱭ ᱴᱨᱚᱝᱠᱚ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱥᱚ ᱩᱭᱠᱷᱨ ᱪᱚᱠᱷ ᱡᱮᱠᱷᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱡᱮᱪᱤ ᱪᱮᱪᱷᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱠᱞ ᱡᱮᱵ ᱥᱟᱫᱤ ᱛᱮᱱᱞᱟᱝ ᱦᱟᱪᱢ ᱞᱟᱨᱥᱚ ᱭᱩᱝᱨᱟ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱩᱝᱫᱩᱨ ᱭᱚᱞᱟ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱵᱟᱨᱮᱞᱮ ᱢᱚᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱛᱤᱜ ᱤ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱴᱨᱚᱝᱠᱚ ᱟᱨᱡᱮᱱ ᱨᱮᱵᱨ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤᱱ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱚᱝᱠᱚ ᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱯᱮᱨᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱦᱩᱱ ᱡᱤᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱚᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱥᱟᱨ ᱥᱮᱱᱪᱞ ᱦᱚᱱᱛᱩᱱ ᱡᱚᱴᱱ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱥᱚ ᱪᱟᱯᱠᱷᱩᱱ ᱪᱮ ᱢᱤᱱᱤᱱ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱛᱟᱝᱥᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱮᱠᱢ ᱧᱮᱯᱚ ᱛᱟᱯᱪᱮ ᱨᱚᱫᱤᱱ ᱫᱮᱞᱵᱤ ᱫᱚᱫᱤᱱ ᱛᱤᱨᱵ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱚ ᱛᱩᱱᱫᱩᱨ ᱭᱚᱞᱟ ᱪᱮᱥᱩᱝ ᱵᱟᱨᱮᱞᱟ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱡᱮᱠᱷᱟᱯ ᱪᱮ ᱴᱩᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱦᱟᱱᱡᱤᱝᱜᱤ ᱪᱮᱯ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱮᱴᱩ ᱯᱷᱩᱪᱮᱱ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱚᱥᱩᱨ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩᱨ ᱦᱟᱠᱟᱵ ᱧᱮᱴᱤᱜᱵᱤ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱟᱵᱡᱮᱥᱤ ᱢᱟᱱᱡᱩᱜ ᱧᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱚᱪᱷᱟ ᱡᱮᱢᱩ ᱪᱷᱚᱱᱫᱨ ᱥᱤᱠᱯᱟᱨ ᱯᱮᱯᱮ ᱯᱟᱨᱠᱟᱨᱤ ᱪᱚᱱᱞᱤ ᱟᱵᱡᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱡᱩᱜ ᱡᱩᱞᱤ ᱥᱤ ᱡᱮ ᱯᱩᱴᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜᱥᱚ ᱯᱩᱞᱮᱯᱷ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱢᱯᱩ ᱪᱮᱭᱟ ᱜᱟᱡᱤᱜ ᱞᱩᱱᱪᱷᱱᱟ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱤᱱᱡᱤᱱ ᱦᱟᱱᱥᱩᱜ ᱡᱮ ᱴᱩᱥᱤ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱚᱥᱤᱜᱥᱚ ᱥᱩᱱᱡᱟᱱ ᱛᱚ ᱥᱮᱨ ᱩᱭᱟᱭ ᱪᱚᱱᱞᱤ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱩᱴᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜᱥᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱞᱚ ᱩᱭᱪᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱴᱷᱟᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱯᱩᱞᱮᱯᱷ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱴᱷᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟᱯ ᱦᱟᱱᱴᱤᱝ ᱜᱤ Jacob ni pung go chapi tapsi chen he chao. Niwi lo hirang. Zhongguo tang parkari tapsi a rog din jiwa chun cha tang stambu ngang peji xin ba tang. Shug ni pu xing li tang chan se su chap kong jia nyam li la erzi jim ji tom ni. Jacob ni pu mamang la ngi ngi ab zin xin jia kempan chan yo. Zhongguo shug ji parkari a shug tang nyam ta. Jacob ni pu ngo chapi zin tang ga sin tun chu yak bu xi ni. Shuga nipu nyo tsunga zhichun shirah tonga tang. Man shuga njetala khinun jikpa. Nimpan nyamli tangsata tonga zhishi de. Zhongku tang parkari njiwab jinshame par pejin jojir gandih tondo yo. Parkariya shugji gimtsa dambi nipan donpe hartak shine. Zhongku tang yorub ji huanjur nyo tsung jiwa jionja tang shtambu ngang pejin jojir gandih tongji yariwa yu zhiasong yo. Pule fuyi. Parkariya shugji zhongku warchin jewar cetu tongshin shiji yo. Zhongku peji ji nyamnyong lobzhong tang xiezir nzendo yo sheng. Shugni bu chapkong kakke ngijib nyamli sabta tongdo yo. Zhongku kilini parkariya manzhug letar shibar yongjir gapsi shijin xiezong yo. Sunjan to tang zhata nangkab. Han zhenggi, marongwe gong, zhuxi Xi Jinpinggi nghabzi se, zhuxi Hongsheng tang, ᱜᱟᱡᱜᱟ ᱞᱩᱱᱥᱤᱱ ᱦᱩᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱟᱱᱟᱝᱱᱤ ᱛᱤᱨᱟᱯ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱫᱤᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱯᱩᱪᱤ ᱞᱮᱜᱟᱝ ᱥᱤᱝᱛᱷᱟᱱ ᱥᱚᱯᱟ ᱛᱚᱥᱮ ᱡᱮᱥᱤ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱩᱜᱡᱤ ᱠᱟᱢᱯᱩᱪᱤ ᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱡᱮᱠᱷᱟᱢᱱᱤ ᱯᱩᱝ ᱜᱚᱪᱷᱟᱯᱤ ᱡᱤᱱᱛᱷᱟᱱ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱛᱩᱱᱪᱷᱚ ᱭᱟᱯᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱯᱩᱪᱤ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱣᱟᱨᱪᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱱᱡᱩᱨ ᱟᱞᱟᱱᱡᱤ ᱱᱤᱯᱟᱱ ᱫᱚᱢᱯᱤ ᱭᱟᱯᱚ ᱥᱤᱛᱚ ᱪᱟᱯᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱟᱠ ᱜᱮᱡᱤᱵ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱜᱷᱟᱨᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱩᱪᱷᱚ ᱢᱟᱱᱡᱩᱜ ᱡᱤᱪᱷᱩᱱ ᱥᱮᱱ ᱞᱟᱦ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝᱛᱮ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱯᱩᱪᱤ ᱡᱟᱨᱡᱚᱜ ᱧᱟᱢᱞᱤᱱ ᱡᱤᱣᱟ ᱥᱟᱢ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱠᱚᱢᱯᱮᱱ ᱡᱚᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱭᱩ ᱪᱮᱥᱚᱱ ᱭᱩ ᱥᱩᱱᱡᱟᱱ ᱛᱚᱭᱤ ᱠᱟᱢᱯᱩᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱡᱮᱠᱷᱟᱵᱱᱤ ᱯᱩᱣᱟᱨ ᱡᱟᱠᱷᱤ ᱥᱟᱢᱚ ᱫᱟᱱᱥᱤᱝ ᱛᱷᱚᱛᱟᱣᱟᱨ ᱥᱢᱛᱟ ᱯᱟᱱᱥᱱᱤ ᱭᱮᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱤᱡᱤ ᱭᱩ ᱠᱟᱢᱯᱩᱪᱤ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱤᱠᱟ ᱡᱟᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱤᱥᱩᱱ ᱱᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤᱡᱤ ᱡᱟᱡᱤᱜ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱩ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱡᱩᱜ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱡᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱞᱤᱞᱟ ᱫᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱟᱯ ᱠᱷᱚᱱᱡᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱥᱤᱜ ᱞᱟᱢᱥᱤᱜ ᱧᱟᱢᱪᱤᱱ ᱦᱟᱨᱛᱤᱜ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱮᱠᱷᱟᱢ ᱱᱤᱯᱩ ᱢᱟᱢᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱᱫᱤ ᱪᱮᱱᱫᱚ ᱭᱩ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱭᱩ ᱢᱮᱥᱟ ᱞᱚᱣᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱴᱷᱟ ᱱᱟᱝᱠᱟᱯ ᱦᱟᱱᱪᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱞᱩᱱᱟ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨ ᱩᱭᱟ ᱭᱮ ᱪᱩᱭᱩᱝ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱨᱚᱜᱫᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱞᱩᱥᱤ ᱠᱩᱨᱤ ᱞᱚᱥᱤᱜᱨᱟ ᱱᱤᱵᱤ ᱞᱚᱠᱷᱤᱨᱟᱝ ᱡᱮᱠᱷᱟᱢ ᱱᱤᱯᱩ ᱥᱚᱫᱟᱜ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱱᱮᱪᱷᱟ ᱚᱠ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨ ᱩᱭᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱦᱟᱛᱟᱵᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱤᱞ ᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱛᱟᱞᱩᱣᱟ ᱫᱟ ᱟᱝᱟᱣᱟᱨ ᱡᱩᱥᱤ Xi Jinping ᱜᱤ ᱡᱚᱝᱛᱷᱚᱝ ᱩᱪᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱨᱤᱝ ᱡᱟᱱᱡᱩ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱱᱮ ᱛᱤᱨᱟᱯ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨ ᱩᱭᱟ ᱭᱮ ᱞᱮᱜᱟᱝ ᱥᱤᱝᱛᱷᱟᱱ ᱥᱚᱯᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱨ ᱠᱟᱥᱩᱜ ᱥᱟᱛᱩ ᱱᱟᱣᱟᱡᱟ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱩᱜ ᱪᱤ ᱥᱮᱨ ᱩᱭᱟ ᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱛᱚ ᱡᱮᱠᱷᱟᱢ ᱱᱤᱯᱩ ᱥᱚᱫᱟᱜ ᱜᱟ ᱡᱤᱱᱛᱷᱟᱱ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱛᱚᱱᱪᱩ ᱭᱟᱯᱩ ᱥᱤᱱᱮ ᱥᱟᱵᱥᱛᱟ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱭᱮᱥᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱱᱤᱯᱩ ᱟᱨᱟᱝᱢᱤ ᱧᱩ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱩᱡᱤ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱭᱟᱯᱚ ᱥᱚᱯᱟ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱩ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱡᱩᱜ ᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱭᱟ ᱡᱤᱠᱩ ᱥᱟᱨᱛᱟᱨ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱥᱩᱜ ᱪᱟᱯ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱥᱮᱨ ᱩᱭᱟᱨ ᱪᱚᱱᱤ ᱢᱟᱱᱡᱩᱜ ᱞᱮᱛᱟᱨ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱤᱥᱤᱛᱮ ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨ ᱩᱭᱟ ᱭᱮᱱ ᱡᱟᱪᱩᱜ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱡᱮᱣᱟᱨ ᱠᱚᱢᱯᱷᱤᱞ ᱜᱷᱟᱞᱤ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱭᱚᱝ ᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱭᱩ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱭᱩ ᱢᱮᱥᱟ ᱞᱚᱣᱤ ᱪᱤ ᱥᱮᱨ ᱩᱭᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱤ ᱥᱮᱨ ᱩᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱛᱷᱚᱨᱢ ᱣᱟᱨ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱭᱮᱥᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱥᱤᱠᱥᱤᱱ ᱡᱮᱱᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱥᱤᱠᱥᱤᱥᱤ ᱛᱟᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱡᱤ ᱡᱮᱡᱤᱜ ᱥᱟᱡᱤ ᱢᱟᱥᱟ ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱥᱩᱜ ᱪᱤ ᱥᱮᱨ ᱩᱭᱟ ᱡᱮᱠᱷᱟᱢ ᱡᱤᱠᱛᱟᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱦᱤᱥᱤᱱ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱛᱷᱤᱜᱡᱤ ᱥᱤᱥᱤ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱡᱮᱛᱷᱟ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱦᱤᱱᱩᱱ ᱡᱤᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱠᱷᱚᱝ ᱠᱟᱠ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱡᱮᱠᱷᱟᱵ ᱱᱤᱯᱩ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱᱫᱤ ᱪᱮᱱᱫᱩ ᱭᱩ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱭᱩ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱᱮ ᱯᱮᱵᱮ ᱱᱤᱡᱞᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱟᱠ ᱞᱤᱴᱟ ᱜᱮᱪᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱜᱪᱤᱜᱞᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱟᱝ ᱛᱮᱱᱛᱮᱝ ᱜᱟᱝ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱯᱤᱪᱷᱞ ᱛᱚᱵᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤᱞᱟ ᱨᱚᱱᱫᱚ ᱥᱮᱡᱮᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱧᱮᱵᱤ ᱱᱤᱱ ᱠᱷᱤᱨᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱟᱨ ᱠᱤᱝᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱴᱤ ᱞᱤᱴᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱠᱚᱨᱵᱤ ᱠᱚᱱᱫᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮ ᱛᱷᱚᱝᱠᱷᱩᱝ ᱠᱚᱨᱜ ᱞᱤᱴᱤ ᱛᱤᱥᱤᱱ ᱪᱷᱟᱛᱷᱱ ᱥᱟᱪᱷᱤ ᱪᱮ ᱴᱚᱵᱪᱟ ᱪᱩ ᱟᱨᱞᱮ ᱥᱮᱯᱤ ᱫᱤᱥᱢ ᱥᱟᱞᱮᱵ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱠᱚᱨᱵᱤ ᱠᱚᱱᱫᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮ ᱛᱷᱚᱝᱠᱷᱩᱝ ᱠᱚᱨᱜ ᱞᱤᱴᱤ ᱨᱟᱝᱥᱞᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱜᱤᱵᱡᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱᱫᱩᱝ ᱭᱩᱱᱯᱷᱩ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱮ ᱥᱤᱡᱤᱝ ᱪᱟᱝᱯᱩ ᱪᱷᱟᱡᱩᱝ ᱱᱤ ᱛᱤᱥᱤᱱ ᱪᱷᱟᱛᱷᱱ ᱥᱟᱪᱷᱤ ᱡᱮᱞᱛᱮ ᱪᱷᱟᱴᱟᱝ ᱡᱤ ᱠᱚᱱᱫᱩᱝ ᱱᱟᱵᱡᱤᱞ ᱥᱟᱠᱤᱞ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱥᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝ ᱫᱞ ᱡᱟᱨᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱢᱵᱨᱩ ᱥᱮᱣᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟᱨ ᱡᱤᱞ ᱛᱷᱟᱜ ᱪᱟᱢᱞᱟ ᱯᱷᱮᱢᱵᱟ ᱛᱚᱵᱡᱤ ᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱪᱟᱨᱡᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱪᱮᱞᱩ ᱱᱤ ᱛᱩᱝ ᱥᱚᱪᱤᱜ ᱞᱚᱨ ᱪᱷᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱷᱟᱢᱱᱤ ᱠᱚᱴᱞᱩ ᱥᱮᱝᱜᱩᱱ ᱡᱤᱜᱮᱨᱮᱞᱟ 黑龙江个牡丹江中间的临海陈村镇这个镇地，这个镇叫托克姆隔壁，他们也东冲个地层是来不了的。这个不巧，李扎格镇就南郑家让阿姐也对应比临海陈村的黑龙江七地列车个李扎格镇是应比，买进了比那个七空宽度的小特别地层是，乡村这边家群的木全部拿车来给你，七龙隔壁泥巴车人多就应罢了，镇镇这忙些的过来客气，这个镇的些不是跟着牛步东进有的。 明日，这个不叫龙阿村中阿边长谷街，总能来这南郑的。大连金州湾街街南通南郑街宽窄沙车街托坑这个镇下街的群众呢，啥等个直接走阿里斜边底层是来不了的。这能个坐土米最冷城街南通土马营边外呢，南郑街底层等不了，民营用直接买南北右边，提起宽窄沙车托坑等，特能个人们都这个买南北右边，提起宽窄沙车托坑等，特能个人们都这个买南北右边，提起宽窄沙车托坑等，特能个人们都这个买南北右边，提起宽窄沙车托坑等，特能个人们都这个买南北右边，提起宽窄沙车托坑等，特能个人们都这个买南北右边，提起宽窄沙车托坑等，特能个人们都这个买南北右边，提起宽窄沙车托坑等，特能个人们都这个买南北右边，提起宽窄沙车托坑等，特能个人们都这个买南北右边，提起宽窄沙车托坑等，特能个人们都这个买南北右边， ཁག དང ཡོད ཡིན པ རེད སིན ཅང དེ ཐེན སེན རེ བའི ལོབ ཤང རེ བའི ཇི སམ ཐག སམ སམ ཁུ ཐུན ནི དུ སན ཚི དང དེ ནི ཁུ ཐུ བ རྒྱ ཉེ དུ ལ ཇོང ལམ ཅེ ཟོ ནུ ལ ཚོན ཚན རང ཅན ཅན ལེ དྲ ཨ ཁུ ཆོ མ ཁུ ཕ ལམ ཉི པ དེ ཨ ལེ ཅེ དེ ཚམ ཚོ རུ ལེབ ཡོད ཇི སམ ཐག སམ སམ ཉེ དུ ལ ཇོང ལམ ནར དེ ནང དེ ཅན ཅན བའི ཁ ཚ ཁ ཆེ བའི ཟོ ནུ ལ ཇོང ལམ ལེ དྲ ཞིག ཡིན ཅན དེ ཅན ཅེ ཐེན སེན རེ བའི ལོབ ཤང པར དོ བའི དེ ནི དེ དེ ཆུ ཚུ ལ ཇུ ཅན ནི ཆུ ཚུ ལ ཇེ པར ཐོང དེ རོ ཅེ ཡིན པ དང ལོ ཤ པར ལོ ཆུ ཁོ ཡོ པ རེ ལ ཀུའི ཏུ ལིའུ ཕན ཤུ ཡོ ཅུ རེ ཤུ ཏུན ཅི ཟན ཟམ ནང གི སམ པ ཐོ ཁུ སམ པ དེ ཨམ་ཕན ཉེདུལ ཇོང་ལམ ཅེ ཁེན་མན ཟམ་ཅན ཏན་ཅིག དེལ བི དེསམ སལ བི ཡོལ་ཅང ཨ་ལི མ་ནི ཟམ་གིན དང ཅེ སོ ཅེ ལེ་ཁར ནི ཁ ཡོལ་གི གེན་དལ ཏོང ཅན ཡོལ ཨམ་ཕན ཉེདུལ ཇོང་ལམ ཅེ ཀུའི ཏུ ཨན ཤུན དང ཕན ཏུ ནི རེཐལ ཅེ ཡོ པ དང དེན་ན ཇེཁབ ཅེ ཉེདུལ ཇོང་ལམ ཏ བ ཇི ཏིག ཏིག ཅེ ཤང་ཁ དང ཁུན་མི ཝ ཅེ ཉེདུལ ཇོང་ལམ ཡ་ཅེ དང བི ལེ་ཏ ཤི ཡིན 天门 삼친 지 배판정정비 도롱첸무 태길시요바등 제릉슬라 미 치동압장압장 아슴율증 삼귀등 정외발라 도슬해버가 미 압자 뜨게스뇨비 토승 니자요비 토크노체게 도슬등 송제요레 랑코르 카통탑지 도롱오니바르도비딘디 따테체툴슴니 가르마 종아쩜버 통던로지임바레레
0: 다칼레 코네베네츠라 제스 시첩칸 산지라 종리칸기에 다구이츠 산지 용적 촌도 촉바당 졸리 땅 찬천전 부당 촌돈부 아즈그니 땅 역구르부당 촘라 따크도 땀 시첩주지 잼지웅 간크라롬 텐지 샤탑 나멍 어존니 로르지지 휘인춘 톤리 비츠 톤비 콤플렉 톤진 시아송요 로르지지 휘인춘 톤리 시바데 따르키 땅 샤루 카리우 촌릭 소르그 만지 인콰 시누르 비즈소 아직니 지압 저튼 핫탕 사비 종화의 수진 지압 최단 통리라 서지요 멍하라랑 제지 로르지 지 휘인춘 통리지 티차브랑신 리르 지압 저춘 연지 킬리 정부 아니 차앙아 똥선 지요 바당 리카티 신콘 사야 섬땅 범앙알라 니와 선지요 성 리르 수루 촌이르 용밥 아고르 차신 압젤럭 선지요 바자 테땅 샵식다 Sāgnīkā kīyā ngūmīn ārgnī khazhīglā shōngchūng tāng jīnzīn xīxī shīr tāngnī. Lōrjī jī huīnsūn tūnglī gōngpī lā gandhī tōngshīn yō. Nānāng lōnjīgwā lībgāb. Jāyōng sī ngūmīn āzō kāng shīgchī zhītōng gābjā yō bātāng. Shīkī sīmjā lāgdāng. Tūnglī jī mālāg nāmbā mānjāwā chī ānī lāg yō bāmā sī. Lōgdī cōntūn jī rtīgwā jīnī. Pshīrjī jī jīkab tāng sākī jāshī lāglā shīr cōng tāb yō. Sāngjīr yōngzhīg cōngdī tōg. ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཟི ཆུན ཆག ཆག རིམ པའི ཆེ དན ཐོན ལས ཀྱི ཆེ ཚོགས ཁ དོགས པ དང ཉི སྟོང གསུམ ཤི ལོར སླེབས སྐབས འཛམ གླིང གི སེར སུན ཁེ ལས དང ཀྲག ཤན སྤུས དག ཁག ཞིག ཆག པ བྱས ནས ལོ རྒྱས ཀྱི དཔེན སུན ཐོན ལས དེ གོ ལ ཧྲུའུ རིན ཐང རྒྱལ ཐག ཁྲོད ཀྱི རིམ པ འབྲིང བ དང སེར སུན གྱི གྲས སུ སླེབས པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པའི གླང བྱ དོན ཡོད ཅེས ངོ སྤྲོད གནང ཡོད དེ དང ཆབ ཞིག ད རང རྒྱལ གྱིས མུ མཐུད རིག གནས ཀྱི ལོ རྒྱས ཀྱི དཔེན སུན ཐོན ལས གོང འཕེལ གཏོང བར ནུས པ བཞིན ཐུབ པ བྱས ནས ཟང ཤ དམ པའི ཐོན ལས ཁ ཅིས ཐོན ལས ཀྱི ལ ཆེན ཧོན ལ འཛུགས པར རྒྱབ སྐྱོར བྱས པ དང མ ལག རང བཞིན གྱི དཔེ དེ དང ཚད ལྡན རང བཞིན གྱི རྟག བརྒྱབ པ སྒྲིག སོ དང མཐུན པའི ལེགས སྒྲིག བྱེད ཤེས ནས མི རབས ནས མི རབས བར རྒྱུན འཛིན བྱས པའི ལག རྩལ དེ བསྐྱར དུ ཤོ ཆོག པ དང ཉམ ཞོ བྱེད རུང བའི གྲངས འཛིན རྒྱུ ནོར ལ འགྱུར བ བྱས ཏེ སུའུ རྒྱུན བཟོ རྩལ དང དེང རབས ཚན རྩལ ནས མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ ཐུབ པ བྱ རྒྱུ ཡིན པ ར
1: ཁ ལ ཁོ ནས འབེ བ ནས ཚལ ཆ ཕྲན ཕྲན ཏུང ལེ རེ གོང ཕལ ཏུང བའི ལོ ང ཚན གྱི ཆང གུལ ཅུང ང པ ཉེ ཆར པན རིམ བྱས པ དང ཅི ལོ ཉེ ཏུང སམ ཅི ལོ ལེབ སྐབ རང རྒྱལ གྱི ཁྱོན ཡོང ནས ཆབ རྒྱ ཐིག གུ ཚང བ དང ནི པ ཧོན ཐུན གྱི ཕྲན ཏུང གྲ བ གསར པ ཞིག ཅན རྒྱུ ཡིན པ རེད ཆང ནང མི ཚལ ཚོ ཅིག སམ དོན ཡོལ ཅང དེ ནང ཅི ལོ ཉེ ཏུང སམ ཅི ལོ ལེབ སྐབ ཆ ཕྲན ཕྲན ཏུང ལེ རེ ཡོང པ གོར ཐག ཆན ཟེ དང ཐག ཐག ཅིག སམ པ ཤ ཅི དང ཆ ཕྲན མང ཅེ དུ ཁུལ རམ ཚ ཤེ ན མང ལ གོར ཐག ཆན སམ དང ཐག ཐག ཅེལ ཏུང ཅེ ལོཚན ལེགོ ཅེམ་པར ལོར ཆ뇽 པ་ཚལ རྒྱ ཆ དེན སམ པ ཤ ཅེ རེནི ཚིནི ཟེ ཁུན ཨཁསა ཕིལོཕུས གཏུང རྒྱ རྒྱ སམ པ ཤ ཅེ ང ཅེ ཅོལ ཁན ཆབ་ད ཏུང ཚལ རྒྱ ཆ གབ ཅེ གོར ང སམ པ ཤ ཅེ སོཚ རེ བ པ རེལ ཆང་གུལ ནང ཟོན ལེང གིན ཁ ཉེ ཏག ཏུན ཡོལ ཅེ ཤེབཏི ཤ ཐམ ནང དེ ཐོ ཏ ཏིག ཅེ ཚུང ཚུལ ཤ ཅེ དང ཇེ་ཡུང ཟེ ཏིག ཅེ ཅེ ཚིནི ཏ བ ཨན་ཟིག ཡོ ཤ ཏུང བ ཝར་ནང ཚིནི ལག ཚལ ཅེ ཧོན ཏུང ཤམ ཅེ དང ཇོང ཁམ སོཕལ ཚོ ཤེབ ཤེ པ ngaje to shankan nam bi nyamdi kompala kendal tungwa garji nam bi shangwa tang tarja me bi thantung la chil sarpa we chul tang ligu sarpa thongul nyen sang la gurum dem bi guni kendal tung gi ba che tang tebjin lirge che khali jig par ngul che bi chota khang zig ba tang lire khali che mathabar ni tang zotun thunun la kendal tang sab tung jir jab chul che pa je che tarjal che thayang ja che ra tung jir jin thling nga kendal tungwa songkir thantung tarja kula chapur cham jug sa tungwa ꯒꯦꯝꯁꯟ ꯆꯦꯂꯥ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯒꯨꯔꯝ ꯗꯦꯝꯕꯤ ꯒꯨꯅꯤ ꯂꯣꯠꯟ ꯖꯥꯛꯨꯡ ꯆꯦ ꯔꯟꯗ ꯁꯥꯔꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯣꯠꯂꯤ ꯑꯣꯄꯥꯔꯦꯂꯥ ꯖꯦꯌꯥꯡ ꯆꯥꯟꯒꯨꯜ ꯅꯪ ꯉꯥꯖꯦ ꯇꯪ ꯑꯦꯗꯦ ꯆꯤꯒ ꯉꯥꯝꯕꯝ ꯁꯥꯇꯟ ꯁꯥꯖꯦ ꯇꯪ ꯂꯒꯊꯣ ꯀꯥꯄ꯭ꯔ ꯊꯦꯗꯜ ꯆꯦ ꯁꯣꯡꯀꯔ ꯋꯦꯆꯨꯜ ꯆꯥꯕꯗꯜ ꯇꯨꯡ ꯆꯦ ꯔꯦꯅꯤ ꯖꯤꯒ ꯆꯦ ꯗꯥꯔꯖꯦ ꯆꯣꯟꯇꯒ ꯃꯥꯂꯒꯟ ꯖꯤꯒ ꯆꯦ ꯖꯦꯅꯝ ꯔꯒꯖꯟ ꯆꯦ ꯒꯨꯅꯤ ꯀꯦꯜꯃꯜ ꯇꯪ ꯇꯥꯔꯖꯥ ꯗꯦꯟꯖꯤꯒ ꯁꯣꯒ ꯇꯤꯒꯖꯤ ꯒ ꯒꯥꯆꯦ ꯂꯒꯆꯂ ꯁꯦꯝꯖꯤ ꯁꯥꯖꯦ ꯆꯤ ꯈꯥꯁꯜ ꯖꯨꯌꯣ ꯄꯥꯔꯦꯂꯥ ꯇꯣꯡꯒꯣ ꯂꯣꯗꯜ ꯆꯥꯇꯟ ꯊꯣꯂꯦ ꯒꯣꯝꯄꯜ ꯁꯦꯝꯖꯤ ꯈꯪꯒ ꯖꯣꯂꯦ ꯇꯪ ꯍ꯭ꯋꯥꯟꯖꯨꯔ ꯁꯦꯝꯖꯤ ꯁꯣꯌꯦ ꯁꯣ ꯇꯪ ꯒ꯭ꯋꯥꯝꯄꯤꯡ ꯒꯤ ꯍ꯭ꯋꯥꯡꯈꯥ ꯁꯤꯅꯥꯔ ꯆꯦꯂꯣ ꯅꯤꯇꯨꯡ ꯁꯝꯖꯦ ꯂꯣꯜ ꯍꯦꯕꯀꯕ ꯆꯥꯞꯁꯜ ꯊꯤꯆꯪ ꯇꯪ ꯅꯤꯄꯥ ꯍ꯭ꯋꯥꯟꯊꯨꯟ ꯆꯦ ꯊꯟꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯥ ꯁꯥꯔꯄꯥ ꯈꯨꯟ ꯌꯨꯡ ꯅꯤꯇꯟ ꯁꯔꯥ ꯇꯪ ꯂꯒꯆꯜ ꯍ꯭ꯋꯥꯟꯊꯨꯟ ꯇꯪ ꯗꯦꯟꯖꯤ ꯒ ꯆꯣꯟꯖꯟ ꯊꯥꯄꯤ ꯆꯥꯠꯟ ꯊꯟꯇꯨꯡ ꯊꯣꯂꯤ ꯃꯥꯂꯒ ꯌꯨꯅꯤꯔ ꯆꯥꯛꯇꯦ ꯆꯥꯠꯟ ꯊꯟꯇꯨꯡ ꯂꯦ ꯔꯤꯒ ꯇꯪꯅꯕ ꯖꯦꯟ ꯇꯟ ꯖꯔꯕꯤ ꯀꯣꯝꯇꯨ ꯇꯦꯝꯕꯤ ꯅꯥ ꯄꯣ ꯊꯥꯕ ꯖꯦꯔꯦ ꯆꯤ ꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯦ ꯂꯦ
0: ꯗꯀꯥ ꯂꯦ ꯈꯣꯟ ꯍꯦ ꯄꯦꯅꯦ ꯆꯂꯥ ꯖꯤꯑꯁ ꯁꯤ ꯆꯦꯞ ꯈꯥ ꯁꯥꯟꯖꯤ ꯔ ꯖꯣꯡ ꯂꯦ ꯈꯥꯡ ꯒꯤ ꯑꯗꯥ ꯒꯨꯤ ꯆꯤ ꯑꯕꯗꯥꯟ ꯅꯤ ꯆꯣꯄꯤ ꯁꯥꯟꯖꯤ ꯔ ꯌꯣꯡ ꯖꯛ ꯆꯣꯟꯗꯤ ꯊꯣ ꯆꯣꯟꯇꯨꯟ ꯄꯨꯇꯥꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯆꯤꯡ ꯁꯤꯡꯆꯤꯟ ꯁꯣꯒꯟ ꯗꯤꯌꯨ ꯒꯥꯡꯀꯔꯃꯟ ꯍꯤ ꯀꯣꯂꯥꯁꯨ ꯆꯪꯖꯤꯟ ꯌꯣꯁꯣꯡꯒ ꯅꯤꯃꯡ ꯍꯇꯨꯟ ꯁꯣ ꯍꯔꯀꯥꯕ ꯅꯥꯋꯥꯗꯤ ꯑꯗꯥ ꯒꯨꯤ ꯆꯤ ꯅꯤꯔꯁꯝ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯤ ꯅꯤꯔꯗꯅ ꯅꯤꯋꯥꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯆꯤꯡ ꯍꯥꯡꯇꯨ ꯔ ꯅꯤꯔꯖꯤ ꯌꯦꯝ ꯕꯤ ꯀꯨꯔ ꯉꯣꯁꯇꯣ ꯅꯥꯋꯥꯇꯥꯡ ꯆꯪꯖꯤꯟ ꯌꯣꯁꯣꯡ ꯍꯇꯨꯟ ꯁꯣ ꯊꯣ ꯃꯥꯉ ꯑꯦ ꯇꯪ ꯊꯤꯠꯁ ꯁꯤ ꯖꯤ ꯕꯤ ꯂꯣꯡꯀꯣꯔ ꯆꯤ ꯖꯨꯇꯨꯟ ꯁꯨꯔ ꯖꯤꯒꯅꯤ ꯗꯤꯝꯈ ꯁꯤꯃꯨ ꯑꯖꯦ ꯀꯣꯗꯤꯛ ꯁꯤ ꯌꯣꯄꯥꯇꯥꯡ ꯊꯨꯆꯤꯝ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯖꯨꯇꯨꯟ ꯁꯨꯟ ꯗꯤꯝꯈ ꯊꯣꯃꯥꯇꯤ ꯖꯤꯌꯨ ꯆꯤ ꯉꯣꯁꯇꯣ ꯅꯥꯡꯌꯣ ꯀꯥꯞꯇꯤꯇꯤ ꯁꯤꯔꯁꯨꯟ ꯆꯦ ꯍꯨꯌꯦꯕ ꯁꯤꯃꯣ ꯅꯤꯖꯥ ꯂꯥꯛ ꯁꯤꯗꯤ ꯊꯣꯛ ꯗꯦꯝꯇꯨꯟ ꯁꯤꯅꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯨꯌꯦꯕ ꯇꯥꯡ ꯂꯤꯔꯤꯛ ꯀꯣꯁꯨ ꯔꯤꯒꯅꯤ ꯊꯥꯅꯤ ꯑꯗꯦꯊꯥ ꯁꯨ ꯁꯥꯔꯇꯣ ꯅꯥꯝꯕꯥ ꯆꯨꯌꯣꯡ ꯅꯤ ꯉꯣꯝꯕꯔ ꯁꯥꯖꯤ ꯝꯕꯥꯖꯥ ꯟꯖꯥꯝꯂꯪ ꯒ ꯃꯊꯥ ꯔꯤꯒꯅꯤ ꯆꯦ ꯒꯨꯟꯖꯤꯟ ꯗꯥꯟꯗꯔ ꯁꯤꯃꯣ ꯇꯥꯡ ꯖꯒꯗꯥ ꯔꯤꯒꯅꯤ ꯀꯣꯁꯨ ꯗꯥꯟꯗꯔ ꯁꯨ ꯇꯤ ꯁꯤꯛꯇ ꯁꯥꯖꯤ ꯝꯕꯥꯖꯥ ꯃꯪꯍꯤ ꯋꯥ ꯖꯦꯀꯞ ꯇꯥꯡ ꯁꯥꯈ ꯖꯥꯔ ꯅꯤ ꯈꯥꯛ ꯁꯤꯛ ꯇꯥꯡ ꯖꯦꯁꯤ ꯑꯗꯤꯒꯟ ꯖꯤꯒ ꯅꯤ ꯈꯥ ꯆꯥꯔꯒꯅ ꯌꯣꯡ ꯋꯤ ꯊꯤꯃ ꯇꯣꯟ ꯁꯨꯡꯅ ꯁꯤꯒ ꯖꯤ ꯍꯔꯇꯥꯟ ꯈꯤꯋꯥ ꯇꯥꯡ ꯖꯦꯝꯇꯨꯟ ꯅꯪ ꯁꯤꯡꯈ꯭ꯋꯥꯟ ꯆꯦꯕ ꯖꯦꯁꯤ ꯆꯣꯝꯄꯤ ꯑꯗ ꯆꯪ ꯖꯥꯁꯥ ꯅꯤ ꯈꯂꯦꯔ ꯒꯥꯌꯣ ꯁꯪ ꯁꯤꯔꯖꯦ ꯆꯦ ꯖꯦꯝꯇꯨꯟ ꯁꯨꯒꯄꯤ ꯈꯥ ꯆꯪ ꯍꯀꯞ ꯀꯣꯃꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯂꯦ ꯒꯥꯌꯣ ꯄꯥꯖꯥ ꯉꯣꯇꯨ ꯁꯤꯄꯔ ꯖꯤꯒꯅꯥ ꯅꯤ ꯇꯣꯡ ꯁꯤꯇꯤꯛ ꯂꯣꯅꯤ ꯅꯤ ꯇꯣꯡ ꯅꯤꯔꯅꯥ ꯂꯨꯋꯥꯔ ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯀꯨ ꯇ੍ꯔꯥꯡꯖꯤꯟ ꯁꯦꯟꯆꯤ ꯆꯤꯇꯨ ꯁꯤꯄꯤ ꯁ્યાꯞꯁꯤ ꯁꯤꯔꯇꯣꯡ ꯅꯪꯖꯤꯟ ꯆꯦ ꯁꯦꯝꯕꯨꯔ ꯁꯥꯅ್ꯌꯨꯝ ꯂꯣꯔꯤ ꯐꯥꯔꯁꯥ ꯖꯥꯁꯥ ꯁꯤꯁꯤꯛ ꯇꯪ ꯇ੍ꯔꯥꯡꯁꯨ ꯑꯅꯤ ꯁꯝꯕꯥ ꯇꯥꯡ ꯇꯦ ꯀꯣꯂꯥꯁꯨ ꯁꯥꯅ꯭ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯆꯂꯤ ꯑꯕꯖꯥꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯛ ꯇꯪ ꯇ੍ꯔꯥꯡꯁꯨ ꯑꯕꯖꯦꯆꯤ ꯊꯣꯑꯌꯣ ꯄꯥꯖꯥ
1: ꯗꯀꯥ ꯂꯦꯈꯨꯅ ꯄꯦꯕꯅꯤ ꯆꯂꯦ ꯁꯦꯗꯅ ꯅꯤꯅ ꯑꯔꯤ ꯇꯣꯡꯊꯣꯡꯒ ꯃꯁꯜ ꯄꯣꯅ꯭ꯌꯥ ꯋꯤꯊꯤ ꯈꯨꯐꯨ ꯌꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯔꯤ ꯊꯤꯃ ꯆꯣꯄꯤ ꯑꯔꯁꯗꯪ ꯌꯤꯔꯟꯂꯥ ꯆꯥꯝꯗ ꯁꯦꯄꯔ ꯉꯨ ꯔꯪꯖꯤꯟ ꯆ ꯐꯦꯔꯝ ꯊꯣꯄꯤ ꯅꯪ ꯖꯤꯇꯂ ꯁꯨ ꯁꯝ ꯆ ꯇꯨꯝꯅ ꯀꯣꯔꯤ ꯁꯦꯄꯤ ꯇꯂ ꯐꯦꯔꯝ ꯊꯣꯄꯥ ꯆꯔꯤꯌꯣꯂ ꯆꯤ ꯁꯦ ꯄꯥꯔꯦꯂꯦ ꯁꯦꯗꯅ ꯅꯤꯅ ꯑꯔꯁꯦ ꯇꯣꯡꯊꯣꯡꯒ ꯁꯥꯡꯖꯤ ꯇꯣꯡꯌꯤꯒ ꯄꯤꯁ ꯈꯨꯐꯨ ꯌꯤ ꯑꯔꯁ ꯁꯨ ꯆꯤ ꯌꯤꯔꯟ ꯆ ꯅꯦꯇꯨꯟ ꯇꯂ ꯑꯔꯁꯗꯪ ꯑꯔꯦ ꯌꯤꯔꯟ ꯆꯤ ꯁꯨ ꯁꯝ ꯆ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯔꯇ ꯁꯦꯜ ꯃꯁꯜ ꯄꯤ ꯅꯤꯄꯥ ꯃꯦꯜ ꯃꯣꯂꯦ ꯑꯣꯏꯟꯆꯪ ꯗꯥꯔꯇꯥ ꯇꯨꯝꯅ ꯆ ꯇꯤꯁꯨꯜ ꯇꯪ ꯇꯨꯝꯅ ꯁꯥꯌꯤꯜ ꯇ꯭ꯋꯤꯗꯔ ꯁꯦ ꯄꯥꯇꯦꯅ ꯉꯥ ꯇꯕꯥꯔꯦ ꯆꯤ ꯖꯨꯜ ꯌꯣꯂꯦ
0: ꯗꯀꯥꯂꯦ ꯈꯣꯟꯅ ꯄꯦꯅꯦ ꯆꯂꯥ ꯑꯌꯔꯟ ꯆꯤ ꯆꯤ ꯑꯕꯗꯅꯤꯟ ꯐꯔꯟꯗꯤꯜ ꯍꯁꯔꯋꯥꯁꯤ ꯆꯥꯕꯖꯛ ꯁꯤꯌꯣ ꯑꯌꯔꯟ ꯆꯤ ꯃꯪꯂꯥ ꯈꯥꯁꯤ ꯃꯨ ꯄꯥꯁꯤꯌꯔ ꯁꯤꯄꯤꯟ ꯗꯦꯂꯝ ꯐꯔꯟꯗꯤ ꯇꯣꯝꯕꯥꯇꯦꯅ ꯖꯦꯀꯞꯇꯤ ꯖꯦꯁꯣꯡ ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯆꯤ ꯂꯥꯝꯁꯥ ꯗꯣꯔꯥꯡ ꯁꯤꯔꯥ Parnde di pentak dewi arangwa tang, shibca dewi toa di tong ne. Ayeran zhan ji sanun yong kan ne. Arangni ji abzhan la

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁམར ནམ པ ཚོ ཉན་ལམ དུ གོ་དུག ཤི བི ཡིན དེ ན ཨ་ཇིབ་ ཚེ་རང་ ཡང་ ཅེབ་ དང ཨ་ཇིམ་ ཚེ་གཟུང་ ཅིན ཉི་ ཅི མ་མ་ དབ ལང་ ཡེ་ ལ་ ཆ་མོ་ སོ་ ཤི བི མང་ཅི་ ཟི་གི་ ཡན་ ན ནམ པ ཚེ་ ཐུག་ ལོ་ལོ་ ངང་ ཉམ་ སུ་ ཇི་རུབ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རིན ཚ ཚང ཚེ བི ཏོ ལན ཅེ དེ ན ཚམ དེ ནང ཚེ ཇི པ ཧོའི ལ ཏ ཁི ཅི བ ལང བི མང ཆུ ཁ ཏོ ཆིན ཚ གཉ ན དེ གཏེ རང གལེ ཚ ན ཡང རེ ཤི གི དོམ སིང གོ ཅུ ཡེ ལེ

ཁྱི ཕྱད མམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ དམ དུ

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

0: ཅར་ཅིན ཇིགཏན ནང ཁོཁག ཉི ཡོ ཤུག ཅིག ཡོ དེན་པི ཇ་བལང ཅི ཉན་སལ ཁ་དུལ དེང རེ་བ ཇུཏུལ བཞི ཅི ཡོ
1: ཁ་ཅིར བ ཡུཐུ ཤུག་ཅུ བ རེ་ཤི ཆ་ཅན ཇོ་ཚུམ ཅེནི ཤུག་ཅིར ཆ་པ དང ཐབ་ཇ་ ཅིཏུང གི རོགཅུ བ རོལམ ཏོཅིན ཡོ ཤུག་ཁ་བ ཤིན་ཤི གི ཆ་ཅན ཨབ་སམ་ ཨ་ཏམ་ནི མ་ཚོལ་ལ གོ་ཁུར ཏོང་བ དང མ་སིམ་ལ ཁསིང་ངེན ཅེནི ཁྲིམ་མེན ལིགམེ ཅེབ ཤ་བ ངེན་པ ཅབ་ཤིན ཡོ
2: ཐེབ་ཇུང་དེ ཡོ དང་ན་ད ངལག་ན་ལ པ་ཅ་གོ ནུར་ ཨ་ཅིག་ཡིན
3: ཞེན་དེ་ལ གོ་མུན་དེན་ར ཉོང་ཉོང་སམ་ ཨ་ཏོག་ཤིན་མེཁ ངུར་ ཚ་གུ་མེཁ
4: ཨོ་ན་དེ ཏེ་རུང་ཁལ ངོ་དུང་ཛེ་ཟུག་ ཤག་ཅུ་ཡི ཡོ་ནུ ཧེ་ཐབ་ཁ
5: ཅ་བི་ཏག་བ ཡིམ་ཇེལ་ཨང་ ཏོར་ཐག་ཅུན ནན་པོ་ཤ་གི་པ དང ཅར་ཅི ཏམ་ཅུ ཅེ ཁྲམ་གལ ཉེ སུགལ ཁྲམ་ཏར དོང་དག ནན་པོ ཏོང་གི
0: ཐེབ་སུང་ ནེ ཚོན་ཆ་མལ ཅར་ཅན ནེ ཁྲམ་ལ ལིགམལ ཅེ ཝར་ཁམ ཁིམན ཡར་བ ཁྲམ་ཏན ནང ཏ་བར ཤིགནི ཇོན་ཏལ ཏག་ཅིན ཁ ཁོར་ཡི ཅིག ཏན་གི
6: ཁྱི ལམ ལ ཁྱི ལུ ཚོ ཨ ཡི ཁེ ཤ
7: སེན བི ཁྟོང ཉི ཆེ བི ཨ དེ ཐང གི རིན པོ
6: ཚོ ཨ དང ཨ དེ ཐང